Ja, jeg vil også lige sige goddag eller godmorgen til Metro Radios lyttere, ligesom Nick McKenzie har gjort, og mit navn det er Nina, og jeg skal underholde her i formiddag, pinse mandag eller anden pinse dag hedder det, og jeg har jo startet her med Nick McKenzie, hello, good morning, og her i dag fra klokken 8 til klokken 15, der er det Midtfjord Radio, der underholder, og det er med pinseunderholdning og hvad det nu ellers kan blive. Og så fra klokken 15 til klokken 22, der er det Radio Nippe 19, der underholder. Men jeg vil lige starte med lidt morgenmusik, fordi jeg vil gerne spille Danmark Radio Pigekoret med I Østen stiger solen op.

Det var I Østen stiger solen op. Det var med Danmarks Radios pigekor. Og så skal Ib Schønberg synge. Han synger nemlig til pinte, når skoven bliver rigtig grøn. Og så kan vi også lige spille Birthe Kjær. Vi tager lige Birthe Kjær mandag morgen først. Og så Ib Schønberg til pinte, når skoven bliver rigtig grøn.

Vi hørte her i Bjørnberg til pinse, når skoven bliver rigtig grøn, og så var det også Birte Kær med mandag morgen. Og Christian Møldrup ved Skovsøens Bred, og Bjarne Lisby Bornholm, jeg elsker dig.

0: Christian Møldrup, han sang Skovsøens Bred, og Bjarne Lisby Bornholm, Jeg elsker dig. Vi skal høre Henning Sørensen med Østersøens Perle.
1: Dansken har plasket så husvand til søs, både i syd og i nord. Sømanden snapper en skrå og et kys, før han igen går ombord. Men når han skuer den fremmede kyst, kom der et billede frem i hans bryst.

for egen ø. Højt på en gren sad en krage og sang, mest dog for en lækkerol. Højt over marken en lærke sig slang, midt i den strålende sol. Nu var den atter fra syden vendt hjem, jublende havde den kæmpe sig frem. Hjem imod nord med en længsel i favn,

Det var et stykke musik, der hed Vårvise, og den blev sunget af Ditte og Flemming Både. Så var det Henning Sørensen, der sang Østersøens perler. Jeg tror lige, vi skal have California Blue med Roy Orbison.

Det var så Pop 4, Husker du duften af violer, og så var det også Ray Orbison og The Royal Philharmonica Orchestra, der kom med California Blue. Og jeg tror, jeg har fundet lidt mere med, jeg har fundet en, der hedder Det Lille Pinsesvin, og det er med, altså jeg håber jo, det er et pinsvin, der snakker, de snakker om, når man kommer med denne sang, og det er Finn Alfred Larsen, der synger denne. Og så kan jeg også lige tage Terkel Arild med Længes efter havet.

lille pinsesvin holdt af et påskelam. Og påskelammet det holdt også meget af ham. Og da der ikke var noget for dem at finde på, så holdt de bryllup under

vidunderkærlighed. Og juleaften, så kom påskelammet ned med fire fårekyllinger og ligevis et påskelam og så en pinsegris. Herre pinsesvin, han elskede pinsegrisen hit. Åh ja, hvor svinet elskede hit. Men til de fårekyllinger, han skulede vredt. Åh ja, han skulede vredt. Hvem som der i huset meget ofte sås. Det var en fed og meget lækker Mortens gås. Og som den gårdens mås dog kunne skinne fint, det gjorde indtryk på fru Pinsesvin. Herr Pinsesvin geduldt kom med beskyldninger. Åh, sårende beskyldninger af Morten gåsen far.

Hørtede den Mortens skås og gav familien den skrås i engelsk sovs. Det lille påskelam sit liv derover tog, og det var uforskyldt, for hun var tro. Det lille påskelam, hvor var det sønderske? Åh ja, hvor var det sønderske? Det lille pinsesvin slog sig på brændevin.

Ja, det var så Finn Alfred Larsen, der kom med det lille pindsvin. Pinsesvin. Og Terkel Arild, jeg længes efter havet. Vi skal høre Majbritt Post, vi skal nemlig høre Måneskin i dalen, og så skal vi have et stykke instrumental, og det er Tornfuglene med Per Nielsen.

sover det i skoven, står Majgrøn med i Hasselbak. Og Per Nielsen med Tornfuglene, det er jo temaet fra Tornfuglene. Ja, det er temaet fra Tornfuglene, så selvfølgelig er det så. Vi skal høre... Vi skal høre John Mogensen med Bjergenes Sang, og Vivica og Henrik Nørløkke med For det bliver en dejlig dag.

Det var Bjergene sang med Blue Boys og John Mogensen, og så var det Vivica og Henrik Nørrelykke, for det bliver en dejlig dag. Og jeg er vist kommet ind i de her temaer fra forskellige ting, for jeg vil gerne spille Somewhere My Love, og det er Laras tema, og det bliver med Roger Whittaker.

0: Det var så Laras tema. Det var Somewhere, My Love, og det var Roger Whittaker.
1: Vil du lave kaffe?
0: Vi skal høre Susanne Dahl med Sommersol på Gran Canaria og Flemming Bamse Jørgensen i en gammel landsbyhave.

busqués y busqués o pusieta. Slut med fordoms fed øslighed. Vi begynder at træne til skeletter.

fald skulle jeg altid kom krydende. Hver gang skatten giver sig til at flå, de sidste mønter fra mig hver den 20. Jeg bliver tom i hjernen, træt og tung i sjæl og krop. Men for solen skinner, står jeg op.

Ja, den sidste vi hørte, det var jo for Hilsen til Forårssolen, og det var med Radiounderholdningsorkestret og Poul Dissing. Flemming Bamse Jørgensen, han sang i en gammel landsbyhave, og Susanne Dahl med Sommersol på Gran Canaria. Vi skal så høre, vi kan da tage Peter Aldal, men det bliver ikke med den nye, som han har indspillet her. Jeg ved godt, han har indspillet en ny, der hedder Når Mosekonen Brygger, men den her, det bliver Smedepolka. Og Dancing Queen med ABBA.

Det var jo ABBA med Dancing Queen og Peter og Lindy Aldal med Smedepolka. Jeg ved godt, det er et gammelt stykke musik, som Peter har indspillet, men alligevel. Den nye, den hedder jo Når Mosekonen Brygger. Den hører I nok også engang i dag. Det næste, jeg vil spille, det er som mig på et post med Måneskin i Dalen og Taste of Honey med Sukiyaki.

Det var så A Taste of Honey med Honey med Sugerki og Majbrit Post med Måneskin i Dalen. Jeg vil da lige oplyse om, at Midtfjord Radio, de spiller jo også musik, hvis der er nogen, der ønsker at høre tre stykker musik for 50 kroner. Og så kan man jo bare ringe ind på 98 67 41 00. Der er telefonpasser derude. Og er der nogen, der har lyst til at få tegnet et medlemskab, så er vi også klar til det. Og medlemskab, ja, så får man jo også et ekstra gratis stykke musik. Så ring endelig ind på 98 67 41 00, for det kunne jo godt være, at I sidder derude og gerne vil høre et bestemt stykke musik. Og ja. Men jeg vil så fortsætte med det, jeg har fundet. Svend Biskor, velkommen i den grønne. Velkommen i den grønne åbne landskab. Åbent landskab. Jeg kan have vist om, at det er velkommen i den grønne og så åbent landskab bagefter. Og så er det Geschwister Hoffmann, det er Junge von San Angelo.

Vi hørte Svend Bisgaard med Velkommen i det grønne, og så var det Geschwister Hoffmann, der Junge von San Angelo. Henning Vad, Når facaden bliver lagt, og Jeppe Olesen med Ramona og Edelweiss. Det er et stykke harmonika instrumental nummer. Henning Vad.

Der var så Jeppe Olesen med et stykke harmonikamusik. Det var Ramona og Edelweiss. Og så var det også Henning Vad, når facaden bliver lagt. Og det er et stykke, som vi har fået ind her i 2026. Det næste stykke, det er også et, som vi har fået ind her. Og den er så ny, at den er kommet ind i maj måned. Det er Lotte Risholdt, og hun synger Stå af rejset. Og Daniel O'Donnell, Far Far From Home.

Det var så Daniel O'Donnell med Far Far From Home, og Lotte Risholdt med Stå af Ræset. Og det var jo en, vi har fået ind i, i 26. Og det bliver de næste to også. Det bliver Country Danes, Jeg Må Smile Nu, og H.C. Eigner, Når Bølgerne Slår Ind. Det er også to nye, vi har fået i 26.

Det var Country Danes, der sang Jeg må smile nu, og H.C. Eichner, Når bølgerne slår ind. Og det er jo, som jeg siger, stadigvæk nye, som vi har fået ind her i 26. Når jeg har spillet de næste to, så forlader jeg studiet, og mit navn er så Nina. Men så forlader jeg studiet, og der kommer nye studieværter. Og jeg vil slutte af med Bo Young med Sommerfugl og Maywood, Just a Little Bit of Love. Det er lang tid siden, jeg har hørt den, så den skal vi lige høre. Men først Bo Young.

0: Det var Maywood med Just a Little Bit of Love. Og så er der kommet nye studieværter.
1: Det er,
0: på den ene
1: det er
0: side,
1: Marianne.
0: Ja, og på den anden side her sidder Helmut. Og så har vi jo Nina U og Pas Telefon på 98 67 41 00. Så ring og få en snak med hende om at få spillet tre stykker musik eller for en 50 ja, eller 7 stykker for 100 kroner eller tegne medlemskaber. Og senere så vil vi lave nogle aktioner og nogle quiz. Så det skal nok blive en hyggelig dag.
1: Det bliver en god blandet landhandel.
0: Ja, det er helt sikkert. Har du fundet noget lortspil?
1: Ja, der er snart Hjalrup Marked. Skal vi ikke lytte til det?

0: Ja, Hjallerup Marked med Jan og Sonny Boys, og der er jo ikke så lang tid til.
1: Men nej.
0: De her markeder, de åbner.
1: Ja, vej, så er der
0: var et her i weekenden, ikke?
1: Ja. Så var jeg heller ikke længe inden det, hvad det hedder, det store dernede, det åbner. Mm-hmm. Jeg kan ikke huske, hvad det hedder.
0: Der er så mange
1: men, at vælge. Men der kender en, han tager altid derned, bare for at høre Candice. Det er jo faktisk først, det er deres første job, efter de har holdt sommerferie, så tager han derned for at høre det af min team. Mm-hmm. Og jeg mener, han giver omkring 4.000 kroner for at komme derned hjem med en flextaxa.
0: Ja.
1: Ja, ja, men det er jo... Men jeg vil spille Bouillon og Sommerfuglen. Mm.

0: Det var bouillon og sommerfugl.
1: Det er vel også ved at tiden til, at de begynder at flagre rundt.
2: Ja, for sådan da. Det gør de nok også nede i de varme lande dernede. Ja. I hvert fald en ø, på en ø, der hedder Island of Dreams.

0: Yeah, so I've been told for Iceland of Dreams med Combat Dance Bands.
1: Ja. Og ham, den gode Peter Eldahl, han er kommet med en ny single sammen med Ida Lohmann. Og ja, den er så ny, så den er helt brandvarm og rødglødende. Vi skal høre, når motorkonen brygger.

0: Det var Peter Aldal og Ida Lohmann med deres helt nye hit, nemlig Når Mosekonen Brygger.
1: Ja, der skal jo snart være VM i fodbold, ikke?
0: Ja, det skal jeg. Ja, det glæder vi os til.
1: Og det gør de nok også i Mexico, så det kommer nok til at høre sådan en melodi som den her nogle gange, tror du ikke?
0: Det tror jeg.
1: Så

0: Ja, så fik vi så skudt VM i fodbold i gang. Mexico. Ja.
1: Og det er også ved at være tid til, at folk de tager på campingferie. Og så vi skal høre Britt Eilskov med campingferie.

0: Det var Britt Eilskov, der var taget på campingferie. Britt Eilskov, hun er jo korpige i Feel Good Band, som spiller for Birthe Kahn, når hun er ude at turnere.
1: Ja, pæn stemme.
0: Det har hun. Hun har altså indspillet en masse på tysk også, og så har hun lavet en masse børne, både tv og børnemusik. Så.
1: Ja, ja. Nå, det var noget med campingferie. Hvad så med at tage til stranden?

0: Ja, ikke nogen dårlig tekst, men det er da, da noget af en oplevelse.
1: Ja.
0: Nå, hvad har du fundet på?
1: Jeg har noget med 5 gange wust. Dans, dans med mig. Vil du det?
0: Nå.
1: Nej, det må vi hellere lade være med.
0: Ja.

0: Ja, det var 5 gange vust. Hvis jeg bare lige hurtigt farer henover, så tror jeg, der står vyrst, altså 5 gange vyrst.
1: Det kan man bare, om der er nogle prikker over.
0: Ja, det er ikke så. Nå, men lige der første gang, jeg så det. Vi hørte 5

0: så kom vi i kontraafdelingen. Willie Nelson, Crazy Like Me. Vi må håbe, han slap godt fra.
1: Det håber, det lød godt. Jeg har aldrig hørt nummer før, men jeg kunne godt lide det. Jeg vil spille et nummer af Beezy, We All Will Dance.

0: Det var B-siden med We All Will Dance.
1: Det var smadret godt musik.
0: Ja, det var rigtig godt.
1: Fortsat endelig. Så. Nå, vi har jo allerede fået den første. Det lover jo godt. Det er Elise. Du vil gerne lytte til George Baker og Beautiful Rose. Så er det Peter Aldal med Livsglæden Sang. Susanne Dahl med Dansen Går på den Gamle Kro. Og så er det Tina Reinfort med Silver Birds. Tak til Inge-Lisa. Her kommer de fire stykker musik.

0: Det var fire stykker musik, som Inger Lise har bestilt. Inger Lise, du vil gerne lytte til George Baker, Beautiful Rose, Peter Aldal med Livsglædens Sang, og så er det Susanne Dahl, Dansen går på den gamle kro, og så er det Tina Rainford med Silver Bird. Tak for bestillingen, og så er det din tur derovre på den anden side.
1: Vi skal høre Jens Jørgen Pedersen med, at du forsvandt som en vind.
0: Åh. Oh.

0: Det var Jens Jørgen Pedersen. Jeg tror, jeg fik kaldt ham noget andet lige før, men jeg er ikke helt sikker. Men Jens Jørgen Pedersen fik vi her med. Du forsvandt som min vind.
1: Åh, oh, ja.
0: Ja. Hvad er så for en slags vind?
1: Ja. Nå, skal vi en tur over i kontraafdelingen endnu en gang? Teddy Nelson, We're Back, Love Again.

0: Så var det Teddy Nielsen, We're Back, Love Again.
1: Så skal vi have Orla Andersen med De Forførende Øjne. Det må være brune øjne.

0: Programmet sendes i samarbejde med Vestjysk Bank i Farsø.
1: Det var Ole Andersen med De Forførende Øjne, vi hørte her. Så lige med, hvad farve de har.
2: Så lige det, ja. Claus og Søvens, du er min sommer. Det må vi lytte til det.

0: Ja, så var det Claus og Sørens, der var kommet i sommerhumør. Du er min sommer.
1: Ja, og Inge-Lise, du har ringet ind og bestilt 3 stykker musik mere. Og tak for det. Du vil gerne høre George Baker Selection med Marie Jolie, og Bisen med Kessera, og Roland Sedermark med I vores sommerdans. Og det skal du også have lov til. De kommer her.

0: Det var her Inge Lise, vi spillede for, og så er der kommet nye studievært igen. Vi siger lige tak til Helmut, lige et kort øjeblik. Og det er Lars, der overtager stolen her. Her spiller vi for Inge Lise, tre stykker musik, George Baker selection med Marie Julie, og Bisa den med, hvad hedder den? Quiz Sera.
1: Kasse Hasera.
0: Nå, ja, jamen, det er jo bedre til udsætning, jeg kan høre. Og Roland Sættermark med i vores sommerdans. Tak for det, Inge Marie.
1: Og der var også andre, der er også andre, de må gerne ringe ind og bestille musik også.
0: Ja, så ind i det.
1: Der er også nogen, der er god til at vælge musik, så ring endelig ind og bestil musik.
0: Og de kan også bestille, som de ikke er medlem, ikke?
1: Jo, det kan de så også, altså. Ja. Det
0: har du ret i. Hvis der er nogen derude, vi er ikke medlem, så kan vi ikke bestille. Det kan I altså godt.
1: Vi samler på dem.
0: Ja, vi samler på dem. Så, og der betaler man bare mobile pay.
1: Ja, det kan man også gøre,
0: ja. Har du noget musik derovre, Marianne?
1: Ja, ved du hvad? Nu har jeg været til mange James Lars-koncerter, og jeg har mange gange tænkt over, det kor, de har der, mange gange. Ved du, hvor meget det består af?
0: Ja, jeg ved ikke, hvor mange det består af. Jeg har set det i fjernsynet.
1: 3 stykker?
0: Ja.
1: Og det lyder, som om det er helt kor.
0: Ja, det er rigtigt.
1: Det er fantastisk.
0: Det er utroligt.
1: Nå, jeg har fundet My Sweet Lord.

0: James Last med My Sweet Lord. Det var hans kor i baggrunden.
1: Ja, det var hans store kor i baggrunden.
0: Ja, med tre personer.
1: Tre personer.
0: Der kan man bare se,
1: hvor meget... Det som der var 10.
0: Der kan man se, hvad teknikken den kan klare.
1: Ja, det er det. Ja, ring endelig ind på 98 67 41 00 og bestil noget musik. Og det er ikke 3 stykker 50 og 7 stykker 100 kroner,
0: ja,
1: som vi plejer. Jo.
0: Ja.
1: Og her lige om lidt, så begynder vi med aktioner og sådan noget. Så der, ja, der er alt muligt gode grund til at blive hængen på kanalen og lytte med. I søndags, der var vi til noget støttekoncert for Midtfjord Radio, der blev afholdt i Ernst Minde Cafeterie. Og det var en rigtig god koncert, vi havde der, og hyggelig eftermiddag. En af dem, der også var med til at optræde for os, det var Bo Jung. Han sang en af de sange, som hans far han sang engang. Jeg tror faktisk, det er en svensk sang, for jeg tror, det er vikingerne, der sang den allerførst. Og det er den, der hedder Lilja.

0: Ja, vi hørte her Bo Jung med Lilja. Marianne, hvad tænker du derover?
1: Jeg skal have fat i... Nej, du finder lige et stykke musik, for jeg har da et stykke musik, jeg skal have fundet. Ja. Så tager du bare lige og...
0: Jamen, så har jeg en, der ligger her. Skal ikke bare spille den?
1: Jo,
0: Det er Katrin Sjøgren. Er hun familie med Christa Sjøgren? Det ved jeg ikke.
1: Nej, der er mange i Sverige, der hedder Sjøgren.
0: Og Solsøbmester.

0: Vi fik her Katrin Tøgren med Solsemester.
1: Ja. Ja, så har Solvej, hun har været nede og afleveret en masse dejlige ting til os hernede, så du skal have et stykke musik, og der har du også valgt et stykke musik med mig, Britt Post, og det er den, der hedder En kaffetår til posten, og det er mig, Britt Post og Christian Møldrup. Tak til Solvej, og fortsat god pinse til dig.

0: Det var Maj-Britt Post og Christian Møldrup, en kaffetår til posten, og det var til Solvej, som tak til du kom herned på radioen med nogle ting til os.
1: Ja, vi siger mange tak.
0: Og fortsat god pinse til dig.
1: Og ja, og hvis der er nogen, der har lyst til at ringe ind og få en snak med dem, der sidder på kontoret, der sidder Helmut ude nu. Han vil gerne snakke med jer alle sammen. Så ring ind hen og bestil noget musik.
0: Bare sæt ham i gang nu.
1: Ja, han vil gerne. Og det er 85-67-41-00. Og det er 3 styk 50 kroner, 7 styk 100 kroner. Og ja, hvad har du mere derovre nu?
0: Eller skal vi tage? Jeg har da et stykke musik. Det er da godt nok lidt tidligt med stjerneskud og morgenskin, men vi tager da musikken alligevel.

0: Det var Lotte Risholdt, der glæder sig til, at det bliver mørkt, så går hun til stjerneskud og måneskin.
1: Ja, og ja, er der gang i telefonen nu, tror du?
0: Ja, det håber jeg. Nu er døren jo godt nok lukket, så kan vi ikke høre.
1: Nej.
0: Men jeg har bare sat ham i gang nu. Ja. Han vil så gerne...
1: Han behøver ikke kun sidde og drikke kaffe derude, og skal vi lave noget? Ja. Sådan er det. Nå, vi skal høre Claus Søvens her med en sang, der hedder, vi må passe bedre på vores jord.

0: Claus og Søvind fik vi her med, at vi må passe bedre på for jord.
1: Det var, jo, det var godt valg imellem alle de melodier, han har indspillet.
0: Ja.
1: Det er helt sikkert.
0: Ja, det må man sige. Og manden er også lige blevet 75. Så...
1: Ja, og han bliver ved.
0: Og han bliver ved nu. Og ja. Han sagde, han siger også, at han har ingen motivation til at stoppe endnu. Så længe han kasser, så spiller han.
1: Det fortalte han i hvert fald sidste gang, han var her på radioen. Der sagde han, at han ville blive ved.
0: Ja.
1: Så... Nå, jeg er kommet over i det svenske. Maria Thorén, kommer hit, kommer rot.

0: Det her var Maria Thorin, kommer tit, kommer det ud, og hun fik hjælp af The Drifters i baggrunden.
1: Så skal vi lytte her til, vi snakkede lige før om Bonnie Tyler. Jeg synes, vi lige skulle, så fandt jeg på, skulle ikke lytte til et gammelt nummer, hun lavede sammen med Shaken Stevens, det hedder A Rockin' Good Way.

0: Shakin' Stevens og Bonnie Tyler fik I her med af Rockin' Good Way. Det var helt tilbage i 80'erne.
1: Ja, det var helt tilbage. Men det var nogle landeplager, så det stod om øren.
0: Ja.
1: Det kan jeg da i hvert fald huske.
0: Du kan godt huske den, ja.
1: Ja, det var mest når jeg var i udlandet, nede på de varme himmelstrøg dernede, så skal jeg love for, så kørte sådan en i baggrunden. Ja. Nå, så har jeg fat i Bamse og alle hans venner, og lad nu være at ringe. Nej, det skal folk endelig ikke gøre, de skal ringe ud på kontoret ude, der sidder, hvem sidder derude? Det gør
0: Helmut,
1: ja, og han tager imod, men her står, lad nu være at ringe, den har jeg ikke spillet før.

0: Det var Bamses venner. Lad nu være at ringe, men det, man kan roligt ringe ud på kontoret ude.
1: Lad nu være at ringe, hvis jeg bliver væk, sang han. Ja, hvordan hang det ligesom? Jeg synes, vi skal lytte her til... skal vi ikke høre Tommy Seebach? Det gør vi med Anne By.

0: Hanneby her med Tommy Seebach. Hvad siger du, Marianne Harvey? Har du noget?
1: Ja, du kender godt det der med, at naboen har købt sig en hund. Det ja. Kender tørfisk i hvert fald.

0: tos altså bare af. Det kan passe, at vi andre skal gå rundt i en farlig gas.
1: Det var Tørfest, der sang om naboen, der har købt sig en hund.
2: Ja. Jeg har ingen nabo, der har hund, men jeg har en underbo, der har hund.
1: Så,
2: ja.
1: Så men, de kan jo husdyr.
2: Ja. Jeg synes, vi skal lytte til... vi tager en med Candice, så den hedder Tak og Hej.

0: Candice fik vi her med sangen, der hedder Tak og Hej. Og ved du, hvem der har skrevet den, Marianne?
1: Har han skrevet den selv?
0: Nej, det har han nemlig ikke. Han har fået den skrevet. Det er Anders Tind fra Finders, der har skrevet den sammen med Jes Kjærstein.
1: Dejligt.
0: Så ja, det vidste jeg nemlig. Nå, jeg har lige været ude og kigge, og Helmut han sidder bare og drikker kaffe derude. Skal I ikke ringe ind?
1: Nej, for pokker. Så er der endelig i gang.
0: Ja. 98 67 41 00.
1: Det ender med, at han kommer til at sidde og ryse.
0: Ja. Så, ja. Det var ikke sådan, før vi går i gang med
1: aktionen. Det kan være, at vi skal... vi har ikke nævnt det telefonnummer. Det kan være, det er derfra.
0: Ud til kontoret?
1: Ja.
0: Det er det jo tre gange nu. 98 67 41 00.
1: Så har du ikke sagt, det er særlig højt.
0: Nej. Så, men ring ind i uger og bare sæt ham i sving. Det må I gerne. Det har I fortalt til os.
1: Og han får ikke skrivekrampe, bare roligt.
0: Nej. Så hvad, har du noget musik derovre?
1: Ja, nu skal vi over i den tyske afdeling. Sonja Christine med Ist heute Vollmond.

0: Det var Sonja Kristin med Ist højt voldmund.
1: Ja, og Marianne, nu spilte du en sjov sang før, der med tørfisk.
0: Nå, den med hunden.
1: Ja, den med hunden, ja. Bjørn Lisby, han lavede også lave en, der er meget sjov. Det skal du også bare lytte til. Den, jeg er i hvert fald glad for, at jeg ikke er hans nabo, kan jeg sige. Den handler om min nabo, han gør.

0: Ja, Bjørn Lisby, min nabo gør.
1: Det er godt, når han ikke er nabo til ham.
0: Ja, man kan hurtigt blive skyld for noget. Marianne, skal vi snart i gang med en auktioner? Hvad tænker du?
1: Ah, skal vi ikke lige vente en lille stykke tid?
0: Jo.
1: Klokken er lige over 12.
0: Ja, de vil spise frokost, folk.
1: Ja.
0: Ja. Vi skal... Har du ikke et stykke musik, vi kan sætte på?
1: Jo, altså der er jo nok mange mennesker, der til krammemarker også.

0: Ja.
1: Og du havde et stykke musik der?
0: Ja, vi var til Kammermarked med Kajs.
1: Kajs?
0: Du fortsætter, vi har været så heldige at få sædler ind.
1: Det er dejligt, og det er derfor, vi sidder her. Ja. Derfor. Så vi skal lige høre MD Du her med Thisted By. Har nogen som været i Thisted?
0: Ja, det har jeg. Det har jeg.
1: De synes, det er det bedste sted i hele Danmark. Det siger de i hvert fald. De er nok også fra Thisted.
0: Ja.
1: Så her kommer MD Du.

0: MD-duo fik vi her med Thisted By. Og vi er i gang med at finde musik til en, der har ringet ind og bestilt musik. Og det kan andre selvfølgelig også gøre. 58 61 41 00. Så tager vi glædeligt imod jeres bestilling.
1: Ja, skal vi lytte til Minivan?

0: Det var Kimi Band. Giv mig dit hjerte.
1: Ja, jeg synes, vi skal lytte til... jeg kan starte med at spille de to først til... Det er en, der hedder Else, der ringer ind og bestiller noget musik. Og vi er i gang med at finde dit musik, men de to første nummer, de kommer her. Fats Domino med Blueberry Hill, og Bungos med Hej Lili, Hej Lo.

0: Det var her, vi hørte her, Fats Domino med Blueberry Hill, og Bungos Hej, He, Lili, He, Lo. Og så var det jo den der, vi ikke lige kunne finde, men vi fik så fundet den der You Can Dance, og det blev så med Brian Ferry, i stedet for The Drifters. Og tak for det, Else.
1: Ja, og Else, du har bestilt yderligere 4 stykker musik, og det er Roy Robinson med California Blue, Bo Young, en dejlig melodi, og så endnu en gang Roy Robinson med denne gang Pretty Woman, og så vil du også gerne lytte til Gasoline, og det med sangen Længes Hjem. De kommer her til dig, de her 4 stykker musik. Tak til Else, og fortsat god pinse til dig.

0: Det var de fire stykker musik, du har bestilt. Elsa, du vil først lytte til Roy Orbison, California Blue, Oh Young, en dejlig melodi. Og så igen Roy Orbison, Pretty Woman, og så var det Gasoline Længes Hjem. Tak til Elsa, og fortsat god dag til dig.
1: Ja, jeg siger også tak, og vi kan også opfordre andre til at ringe ind.
0: Ja,
1: så ud til mod du, og så på 58-61-41-00.
0: Det giver også vi andre inspiration til at spille noget andet musik.
1: Ja, nemlig ja. Vi skal lytte her til Peter Aldal her med Farmors Gamle Kro.

0: Her var det Peter Aldal med Farmors Gamle Kro. Og hvad siger du?
1: Ja, skal vi ikke gå over i kontraafdelingen? Heidi Hauge. Det er godt nok tidligt på dagen. Saturday Night.

0: Det var country musik med Heidi Hauge, Saturday Night. Dejlig nat, åbenbart.
1: Ja, det var en lang nat.
0: Ja.
1: Nå, jeg tror ikke, der er nogen, der snart ringer ud til Helmut.
0: Ja, han sidder jo lige stille, og ja, jeg vil ikke sige ligefrem, han nyder. Han længes faktisk efter at høre fra,
1: folk,
0: fra en telefon.
1: Ja. Ja. Nå, vi skal jo lige tage til Tony Åbo, og det var faktisk en af de første sange, jeg hørte med ham. Det er jo den, der hedder Den Gamle Mand og Hans Hund.
0: Yeah.

0: Tony Åbo fik vi her med Den Gamle Mand og Hans Hund. Ja, kunne du huske den sang?
1: Det kan jeg godt huske den der. Ja. Indrømme. Nå, nu har jeg fundet Lars Lilholtz. Han er jo heldigvis frisk igen. Kald det kærlighed.

0: fra Lars Lilholts lange repertoire, kaldt det kærlighed.
1: Ja, og den spiller han hver gang, man ser ham til en koncert. Den er altid med, den sang. Det ligger fast. Vi skal lige lytte her til Michael Falk, og han siger, mød mig i mørke.

0: Det var først Maywood med I'm Like the Highest Mountain, og så var det Alicia Hold Mig Fast. Så sidder du med en efterlysning derovre.
1: Ja, Dorte, kan jeg lige få dig til at ringe ud til Helmut igen? Vi skal lige have for... Der er en sang, som vi lige kan finde på vores computer. Men hvis du lige kan ringe ud på kontoret, så tager Helmut lige telefonen.
0: Nå, må lige fortælle, hvad det er for en.
1: Så får vi lige ordnet den. Vi kan lige lytte her til...
0: Hvad for en sang, det drejer sig om?
1: Det er den der med Håkon, eller Hakon, banken der. Tak for livet.
0: Der skal vi lige have lidt mere information.
1: Ja, så vi kan lige lytte her til Cliff Richard med Some People.

0: Her fik vi Cliff Richard og hans 87 nummer, der er det som people. Ja, Marianne?
1: Ja, jeg har fået sædet ind. Det er dejligt at få sådan sædet ind med bestilt musik. Og det er Dorte. Du vil gerne lytte til tre stykker musik. Damis Roses med Goodbye My Love. Så er det Simino Rossi, Ruth Cindy Rosen. Og så er det Goodbye Dance Band med Son of Jamaica. Ja, tak til Dorte, og også god pinse til dig.

0: Det var her tre stykker musik, og det var Dimitri Roses med Goodbye My Love Goodbye, og Simone Rossi her med Rosen, og Gumbay Dance Band her med Son of Jamaica. Tak for at vi bestemte, Dorte. Og det kan andre selvfølgelig også gøre.
1: Ja, det kan de.
0: Så vi sendte Marianne ud til pause, og så er der kommet ny studie på igen.
1: Og det er Helmut, der er vendt tilbage. Ja. Så, og nu skal vi lige have gang i en aktion her. Vi har her et gavekort til ophold i Skagen. Ophold på to overnatninger på, Tagårds Minde i Skagen. Og hvad det hedder, to personer, ingen husdyr, i en ferielejlighed. Og så er der, hvem man skal kontakte og sådan noget. Men der er et mindste bud på det. Men ja, det kommer vi ind på, hvis
0: det er. Det starter altså på 800 kroner.
1: Ja, så det er mindste bud på.
0: Og værdien er 1100.
1: Ja.
0: Så hvis nogen tænker, hold op, det er jo dyrt, det er det faktisk ikke i Skagen. Ja. Det er billigt.
1: Så.
0: Og det er gavekort, det gælder til to år.
1: Ja.
0: Så skal vi have sidst, om nogen, de kan vil ringe ind og snakke med os.
1: Ja, nemlig.
0: Og byde på det.
1: Ja. Og det er på 98 67 38 00. Ja,
0: det var så er vi klar til at tage imod nogle bud.
1: Ja, godt.
0: Skal vi sætte et stykke musik på sådan?
1: Ja, jeg har den der Arthur Jensen. Det må jeg ikke få mor. Den napper vi lige.
2: Jeg er 45. Jeg er mors dreng. Det er hende, der bestemmer, når jeg skal i seng. Mor sagde mig i lære, noget i en bank. Nu er jeg kontorchef, men jeg samler.

0: Det var Arthur Jensen med, det må jeg ikke formore.
1: Ja, en god gammel Maja.
0: Ja, den arme stakkel. Og vi har jo stadigvæk det her gavekort, der har en værdi af 1100 kroner, og det er til et ophold i en ferielejlighed på Tækkers Minde i Skagen. Og det er ja, to personer, og det er i to overnatninger. Så ring ind på 98 67 38 00 og kom med bud. Der er en mindste pris, mindste bud på 800 kroner på det her gavekort. Så, og det har en værdi på 1100 kroner, så der er det lidt at spare. Så, ja, har du noget musik?
2: Jo.
0: Ja.
2: Skal vi lige lytte til Kim Aloha med Cowboy Indianer? Det gør vi lige.
0: Ja.

0: Her fik vi lille Cobra Indianer, det var med Kim og Hallo.
1: Ja.
0: Og vi er stadig i gang i en aktion her, men telefonen den er lidt tavs.
1: Det kniver lidt med at få noget bud.
0: Ja. Ring endelig ind til os, vi sidder klart med guldpind og
1: ja,
0: hele.
1: Det gør vi nemlig.
0: Så 98-67-38-00. Så skal, og det er jo det der ophold for to personer i Skagen i en weekend, der det kan være, det kan være fra fredag til søndag, men man kan også komme om torsdagen, og det kan man altid finde ud af. Der aftaler man selv indbyrdes bagefter.
1: To personer, to overnatninger i en ferielejlighed i Skagen på Taggårds Minde.
0: Og jeg siger, at der er hyggeligt op i Skagen. Jeg har været der på gangen.
1: Jamen, det er dejligt op i Skagen.
0: Ja.
1: Det er.
0: Og det er lækker.
1: Og jeg kan lige sige dig. Det var bare ikke deroppe i uge 29.
0: Nej, og jeg kan sige dig, det er lækker
1: faktisk. Jeg fik ikke tål at sælge de der dyre biler.
0: Ja, det der tager også mindre, hvis ikke de, hun lige nogen ved, hvem det er, hvor det er. Sikkert altså kun 800 meter fra gågaden, så man kan gå rundt til det hele deroppe. Og der er gode parkeringsmuligheder, og der er det hele deroppe, så... Så man ringer ind.
1: Og nogle gange kan man godt have mulighed for at møde nogle kunstnere deroppe, som musikere.
0: Ja. Så. Der er jo på et tidspunkt, der er jo, hver år, der er jo Skagens Festival deroppe. Så,
1: der er der mange.
0: Der er mange deroppe. Ja. Der skal man ikke lige komme op. Der er i hvert fald mange deroppe der på det tidspunkt. Og havnen er lækker deroppe. Ja. Så, og så kan jeg sige, at de laver i hvert fald noget godt buffet deroppe. Jeg har været deroppe spist par gange.
1: Nå, okay. På Taggårds Minde.
0: Nej, ikke lige der.
1: Nå,
0: men,
1: det mener jeg ikke.
0: Det en selv gågaden der.
1: Ja.
0: Nå, der er
1: sådan,
0: nogle gode restauranter.
1: Nå, men, vi skal have noget musik. Sididada med Sididada Day.

0: Det var Sidi Dada med Sidi Dada Day.
1: Ja, ja. Helmut, hvad tror du med det der gavekort der?
0: Ja, det ved jeg ikke rigtigt. Der er nok ikke rigtig nogen, der var på ferie i Skagen.
1: Nej.
0: Og det lyder helt ondeligt.
1: Det synes jeg også, det lyder
0: ja.
1: Meget ondeligt, fordi det, det er et dejligt sted.
0: Men, ja, det er altid rigtigt i Skagen.
1: Det er. Og det er faktisk billigt. 800 kroner, det er altså
0: ja,
1: billigt.
0: Jamen det er. Det er helt sikkert.
1: Og oh, nu. No.
0: Så.
1: Ja, der kom der lige pludselig.
0: Mit forhold, det er Helmut. Jeg har ingen lise. 800 kroner. Nå, det er godt, jeg bliver helt bange. 800 kroner. 800 kroner. Nå, ja, okay. Ja, okay, det er bare helt i orden. Tak for budet. Ja, det er godt, ja. Hej.
1: Så fik du budet der.
0: Så fik vi bud på 1000 kroner. Det var godt.
1: På 1000 kroner?
0: Ja.
1: Det var godt, ja.
0: Ja.
1: Vi fik... Jamen, så er der budt 1000 kroner. Så må vi se, om der er flere, der kan være med i...
0: Ja. Det må vi se.
1: Vi kan tage et stykke musik her. Skal vi lytter lige til her til Tour Life med 5 røde roser til dig.

0: Torleif fik vi her med 5 røde roser til dig. Det var også en god gammel Torleif-sang.
1: Ja, det var så.
0: Nå,
1: og hvad skal vi gøre med det her? Skal vi tælle ned, fordi der er ikke flere, der ringer?
0: Vi tror ikke, vi får en højere bud. Men 200 kroner, det er fint, og ja, det er ja. Elise der.
1: Ja.
0: Så jeg siger, skal vi ikke bare begynde? Jeg siger jo. 10.
1: Og så siger jeg 9.
0: 8.
1: 7.
0: 6.
1: 5.
0: 4.
1: 3.
0: 2.
1: 1.
0: Solgt for 1000 kroner.
1: Til og Inge-Lise.
0: Inge-Lise, hvis du lige vil ringe på kontoret.
1: Du skal lige ringe på kontoret og aftale nærmere.
0: Så aftaler vi lige der med giver dig et nummer til personen, der du skal snakke med omkring alt det der.
1: Ja.
0: Tak for budet. Og ja, har du en sang derovre?
1: Jo, det har jeg da. Shania Twain med You Got Away. Vi skal lige over i koncertafdelingen.

0: De fik først en eget Twain med You All Got Away, Away, og derefter var det The Pointer Sisters med I'm So Excited.
1: Ja, og det var så den første aktion. Der kommer en mere lige om lidt.
0: Ja, det gør det.
1: Sætter vi en mere på. Og den fik vi da alligevel solgt. Den der ophold i Skagen der. Og der, det kan jeg godt forstå, for der er det også bare, bare dejligt i Skagen. Nå, har du noget musik derovre, Helmut?
0: Det har jeg. The Drifters, you got your troubles.

0: Det var The Ristors med You Got Your Troubles.
1: Vi skal i gang med den næste station.
0: Ja, og jeg sidder her med et Lusafe IP-kamera med wifi og fuld HD. Og hold øje med et rum i dit hjem eller et spædbarn med det her indendørs IP-kamera fra Lusafe. Med dets fulde panorerings- og vippebevægelse kan du overvåge hele rummet fra din smartphone eller via en webportal. Justere vinklen på kameraet via fjernbetjening for at få et fuldt overblik. Det inkluderer alle dele af rummet, eller brug den indbyggede bevægelsesboring til at optage alle bevægelser. Altså, du kan sætte det til at optage, hvis der går en person derinde, hvad den person foretager sig. Det kunne ikke være nemmere at konfigurere kameraet, kan tilsluttes direkte til din router, og en vejledning i appen fører dig igennem de simple opsætningstrin, der skal udføres. Og det kan jeg så fortælle, det er meget, meget nemt at tilslutte. Du har mulighed for at optage dit billedmateriale i fuld HD, enten lokalt eller på et micro SD-kort, eller via en fjernbetjening i skyen. Og der er følgende funktioner, kan tilsluttes direkte til din router, hurtig og nem installation, få hændelsesnotifikationer direkte på din smartphone, det vil sige, hvis der sker noget, du kan hjem, og der sker et eller andet i rummet, hvor det er, nogle bevægelser eller noget, så får du straks besked på din telefon. Kan forbindes med op til 4 andre kameraer til samtidig overvågning. Indstillinger til bevægelsesregistrering gør det muligt at indfange alle bevægelser og detaljer. Nattesyn op til 10 meter og til 24/7 HD kameraovervågning. Komplet fjernbetjening, panorerings- og webstyring til overvågning af alle dine rum via en smartphone eller webportal. Og der er en masse teknisk info, det vil jeg skåne jer for det kan jeg ikke huske alligevel. Men jeg solgte engang 6 af de her kameraer til en, som skulle holde øje med sin kat, når han var over ved sine forældre på Bornholm. Ingen løgn.
1: Okay.
0: Så, ja, men det har en værdi af 300 kroner. Kom med et bud på 98 67 38 00. Og har du noget musik, vi kan spille imens?
1: Ikke lige nu. Der er ikke sat noget på.
0: Jamen, så tager jeg rocknælle, fik jeg sagt.

0: Vi hørte først Rocknaller med Fik jeg sagt, og derefter var det Mads Toghøj med Hvor sprog slutter, begynder musikken. Og vi har jo stadigvæk den her aktion på det her overvågningskamera, indendørs overvågningskamera, og som har en værdi på 299 kroner. Det er et rigtig godt kamera, det kan jeg så fortælle. Så ring ind med bud på 98 67 38 00, og der er jo ingen minimumbud her. Så det er ikke sådan, vi siger, at det skal koste 800 kroner, for eksempel. Har du noget, du vil spille?
1: Ja, jeg har, vi kan godt høre en. Skal vi køre en med Ib Grønbæk? Det synes jeg, vi skal, nu vi er i gang her. Vi skal have en sang, der hedder Fisk i Lugen.

0: Det var Ib Grønbæk, fisk hele ugen, og det var både med mig og Halm og det ene.
1: Ja, ja, og det kniver lidt med at få nogen til at byde. Så det ved jeg ikke lige, hvad vi skal gøre ved det.
0: Skal vi spille et stykke musik med?
1: Ja. Hvad skal vi tage her? Det bliver Kim Larsen, som en vild den fromme.
2: Tro mig på mit ord.

0: så får bokserne på, mor.
1: Ja, det var Kim Larsen med Som man ville den fromme fra CD'en Kim i Cirkus.
2: Ja, ja. Han havde et morsomt repertoire ind i mellem.
1: Ja, det er han. Vi har droppet den der aktion på overvågningskameraet, der er der ikke nogen, der ringer, så gemmer vi det til en anden god dag, hvor folk ikke render ud og nyder det gode vejr.
2: Ja, godt vejr. Det har de også ud på. Det mener vikingerne også. Piccolissima serenata.

0: Vikingerne nåede det sidste indspillet. Vigolissima serenata.
1: Jeg vil tage os med til en koncert i Tivoli sidste år, sidste sommer, med Shubidus 2.0 og Fedruk.
2: Dinger, ja. Den første sang, Shubidus nogensinde indspillet. Skal vi ikke tage den?
3: Jo.
2: Så må vi se, hvor mange der kan huske den.

0: Guten Tag, meine Damen.
1: Auf dieser Pizza, meine Damen und Herren, hierover. En vidunderlig spade, han spiller.
2: Det var Shubidua 2-0. Hvorfor det hedder 2-0, det er fordi, at det er uden Michael Bundsen, men med Jørgen Thorup som forsanger i stedet for. Og vi fik her fed rock.
3: Så går det jo altid.
2: Ja.
3: Nå. Så er jeg kommet over i det svenske Acapulco, synger Donets.

0: Det var Donets med Acapulco.
1: Vi skal høre Helene og Gænget med Mit livs lykkeligste sommer.

0: Hvis du giver mig tid, sang Svanerne.
1: Ja.
0: Du får også tid til noget.
1: Ja, det gør jeg. Vi skal høre Calimeros med Havana, nej, Marianne Havana Hitmix. Mm.

0: 101,9 MHz.
1: Det var først Calimeros med Mariana Havana Hitmix, og derefter hørte vi Peter Aldal med Klovnen.
2: Da, så skal vi lytte til Da Cabo Band. Jeg ved ikke, om det er farligt, det er gennem ilden og vandet.

0: Så var vi igennem ilden og vandet med Da Capo.
1: Ja. Og jeg vil spille svenske Blackjack og et nummer, der hedder Wind har været.

0: Det var Blackjack med Vinden har været, og det var så mit absolut sidste stykke musik for i dag.
1: Nå.
0: Ja.
1: Vi skal til at se på programmet i morgen.
0: Ja.
1: Vi skal til at afslutte og sende stafetten videre til Radio 919 her klokken
0: 15.
1: Midtfjord Radio begynder i morgen klokken 8 frem til klokken 9 med morgenfesten. 9.00 frem til 10, så er det igen morgenfesten. 10.00 til klokken 11, studieverdens favoritter. 11.00 til 11.30, musik og hilsner. 11.30 til 11.45, så er det Fjordens Stemme. 11.45 frem til klokken 12, så er det udsendelsen på Genhør. Når klokken bliver 12, så holder vi pause på Midtfjord Radio frem til klokken 15, og imens er det Radio 919, der underholder og spiller musik. 15.00 er Midtfjord Radio tilbage igen med udsendelsen Blandet Musik. 16.15 til 16.30, Fjordens Stemme. 16.30 til klokken 17, musik og hilsner. 17.00 frem til 18, så er der eftermiddags radio. Og når klokken bliver 18, så er det igen Radio 919, der tager over og underholder og spiller musik fra klokken 18 frem til 22. Det var programmet for i morgen, tirsdag. Midtfjord Radio er tilbage igen i morgen, når klokken er 8 med udsendelsen Morgenkvisten. Og studievært Marianne siger tak for i eftermiddag.
0: Og det gør Helmut også.
1: Og for os en god pinse.
0: Ja. Og vi får lige, hvad vi kan nå af gasolin og rabatterstrid.

90,9, 101,7 og 106,6 MHz finder du Midtfjord Radio. Din lokale radio.

Ja, så er det Radio Nibbinitten, der har overtaget, og tusind tak til jer i Løgstør. I har gjort det rigtig godt, må jeg sige, så må jeg håbe, jeg kan hægte mig lidt på der også. Mit navn er Ivan, og jeg er i hvert fald i en 3 timer, så håber det bliver godt bekendtskab med jer, kære lytter. Og jeg drømmer stadig om at have et lille billede af jer alle sammen herinde på mit bord.

Rollover King var det med nummeret, der står et billede af dig på mit bord. Det næste, det bliver Elvis Presley, og nummeret hedder Suspicious Mind.

Elvis Presley, var det med nummeret Suspicious Minds. Den næste, jeg har fundet, det bliver Kylie Minogue med nummeret The Locomotion.

kan nok vise The Locomotion, om det er lejefodtog. Det er det jo i hvert fald. Kylie Minogue. Og jamen, noget, som man plejer at sige derhjemme, egentlig. Ja, jo, det kan man godt sige. Her er Tammy Wynette med Stand By Your Man.

0: Gloria Estefan med nummeret Konga. Og hej der.
1: Hej. Ja, så kom der lige en ekstra studievært.
0: Ja.
1: Og det var sådan set, som jeg siger, der er jo Royal Run i dag også.
0: Det er der.
1: Ja, men det var altså ikke det, jeg var ude på.
0: Nej, altså nu er jeg så med det Royal Run, der plejer jeg at være med. Mig og Frederik, vi plejer at løbe sammen.
1: Okay,
0: så,
1: okay.
0: Men jeg må lige ringe, så hej Frede, det kan jeg ikke i dag.
1: Det kunne du ikke, nej.
0: Er noget alvorligt galt, så nej, det er jeg ikke, så jeg har sendevagt på nibelitten. Ja, det skal passe, siger han så.
1: Sådan.
0: Så jeg skulle lige hælde.
1: Jeps. Men Troels Christensen, han har lavet en. Nu kan jeg så ikke lige huske, hvor de skal løbe med den i det der Royal Run. Men
0: det
1: han
0: er
1: har lavet
0: over hele Danmark, så det.
1: Ja, ja, men der er jo nogle forskellige byer, de skal løbe i.
0: Ja.
1: Ja, nu kan jeg så bare ikke huske, om Korsør, de skal løbe der.
0: Det tror
1: kan
0: jeg ikke
1: huske. Ja,
0: ikke hvor der er nogen kongelige med det, tror jeg.
1: Nej, men vi prøver at høre den i hvert fald.
0: Ja.

0: Ja.
1: Der blev sådan lige...
0: Der blev lige cut.
1: Ja, men pyt med det. Vi har mere musik her i, og jeg ved, jeg sidder med selv, så det er... Man kan sagtens bestille musik hernede. Det er 98, 35, 32, 22.

0: Jerry Williams var det med nummeret Dealer Tell. Og telefonerne, de er jo åben på 98 35 32 22. Og jeg kan se, Uffe, du har jo haft ringet ind. Og der er sådan en lille hilsen nedenunder. Hilsen til studieværten. Nu må I godt vågne op. Jamen, det er altså faktisk længe siden, at vi har fået en morfar.
1: Ja.
0: Så, men jeg tror, Uffe, han taler af erfaring, den der, når man skal have en middagslure.
1: Det er jo nok ham selv, han mener. Ja.
0: Nå, det kan godt være, at der står, nu må I godt vågne, det kan godt være, at der står, nu må jeg godt vågne op. Det kan være, at det var det, han egentlig mente.
1: Det er
0: nok
1: det, han mener.
0: Det var det.
1: Ja.
0: Men vi skal i hvert fald lige have 6 stykker musik til dig, Uffe. Her kommer Shubidua med Stærk Tobak, Dire Straits, Walk of Life, Gert Dein, Dagen i dag, Candice med 10 års jubilæumsmedley, og Ib Grønbæk, hvorfor må jeg ikke få Beatles-hår?
1: Nej, ved du hvorfor?
0: Nej.
1: Må jeg lige sige noget? Det er, fordi han lige er blevet en klip i dag.
0: Hey! Ja, men en klip af, altså det er jo heldigt, der er noget klip af.
1: Jamen det er
0: og,
1: det.
0: Og stadigvæk.
1: Og det var der.
0: Og hvis man så stadigvæk bare har 2 strå af hår, så kan man også få sideskilling.
1: Ja.
0: Og den sidste her, det blev Jodley Bjerg og Little Big Band med nummeret Rigtige Venner. De kommer her.

0: Det blev til 6 stykker musik, som du havde bestilt, Uffe. Og det vi hørte her, det var jo Shubidua med Stærk Tobak, Dire Straits' Walk of Life, Gert Dein, der ind i dag, Candice med Louis Lambs medley for deres 10 års. Og så var det Ib Grønbæk, hvorfor må I ikke få Beatles over, og Jotle Bjerg og Little Big Band. Rigtige venner. Og så var den der en hilsen fra studieværteren til dig, Uffe. Nu må du godt vågne op, Uffe.
1: Ja.
0: Eller nej, nu læste jeg vist forkert
1: ej,
0: igen.
1: Læst, nej. Ja. Det kan ikke passe.
0: Nej.
1: Men der er jo stadig ikke åbent ude på kontoret.
0: Ja, det er det. Telefonen er ledig, hvis man vil lige kontakte med Nibi 19 98 35 32 22.
1: Ja. Og nu har det jo været varmt i dag, det er der endnu.
0: Ja.
1: I hvert fald. Så Diana Ross and Supremes med Too Hot.

0: Diana Ross and the Supremes med Too Hot.
1: Ja, nu ser du sådan, at det er lidt varmt jo også.
0: Mm-hmm.
1: Og det er sådan lige, man skal passe på, hvis man har fødevarer til at lægge frem.
0: Åh, nej.
1: Fordi hvad sker der så, så kommer der fluer på sin
0: fødevarer.
1: Så nu når at flæskestegen bare den ligger og bager ude på havebordet.
0: Ej,
1: det duer ikke. Men Peter har selvfølgelig også lavet en sang om

0: Ja, der kan man sige, at musikken gik ud der.
1: Ja.
0: Og det var jo Shubidua, og nummer her, det hed Fluer i Kødbyen.
1: Okay. Det vil jeg så bare ikke håbe, der er i det her, vi skal høre nu.
0: Ej.
1: Det vil jeg i hvert fald ikke have, hvis der kom sådan nogen i en kold skål, for eksempel. Det vil ikke smage særlig godt.
0: Nå, hvis der kommer junker nok så op.
1: Ja, jamen, altså, rolig nu. Ikke fluer.
0: Det har jeg nemlig hørt, når man ude af sådan, at tjener, der er en flue i min suppe.
1: Ja, det
0: bliver lige 20 kroner ekstra, fordi det er luksus.
1: Men nu er det her altså koldskål, så vil jeg altså ikke have fluer derned i, heller ikke.
0: Nej.
1: Men det bliver også nogen, der hedder Smag på P3, og I siger ned med koldskål.
0: Okay.
1: Ja.

0: Ned med kold skål var det her, og det var med smag på P3.
1: Ja, jamen det er nede på havnen. Man går ned med kold skål eller ned i gården, eller hvad nu sådan, hvis man bor. Jeg ved ikke, hvor man er ned med det.
0: Nej.
1: Ned med det, nå ja.
0: Ned med det, ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Nu skal vi en... Det bliver vestpå herfra i hvert fald. Olivia Douglas, hun bor derovre, fordi der er øer. Derovre så nu. Irland, Skotland, England, sådan et eller andet sted. Og vi skal høre et nummer, der hedder Hillbilly Girl with the Blues.

0: Hillbilly Girls with the Blues var titlen, og sangerinden her, det var jo Olivia Douglas.
1: Ja, så har jeg en, der har vundet på Dansktoppen, og det er Johanne. Hun vil så gerne høre Roger Whittaker med Albany. Brødrene Iberband, det var kun jalousi. Og så skal vi have Claus' Servants. Der skal vi også have noget dessert. Hvad skal vi nemlig have? Æblekage.

ekstra mad, før hun tager hjem. Det er rart, så har jeg både sovs og flæskesteg, så det er ikke svært at gætte hvem.

0: Ja, Johanne, det var så dine tre stykker musik, som du havde vundet på Dansktoppen, og du fik Roger Whittaker med Albany. Brødrene Iverbend, det var kun jalousi, og her til sidst, der var det Claus' Servants med æblekage.
1: Og telefonerne er åbne, hvis man vil lige kontakt med Nibinitten.
0: Ja.
1: Men ellers så kan vi lige få en gang servicemeddelelser.
0: Service?
1: Ja, servicemeddelelser, ja. Oplæst af Bente.
2: Vi har i dag mandag den 25. maj 2025. Vi har i dag den 25. maj 2026 og har følgende servicemeddelelse her fra Radio Nibe 19. Torsdag den 28. i 5. kl. 19 er der forårskoncert med Vadumkor i Vadum Kirke. Koncerten er gratis. Fredag den 29. i 5. kl. 10 er der sovnekaffe i Vadum Sovnegård. Og kl. 17 er der familiegudstjeneste ved Charlotte Sams i Vadum Kirke. Børnekoret medvirker. Så er det Østerhornum Seniorer. De har den 27. maj kl. 19, der har de portvinsmagning, og det foregår jo på Birkehøj. Den 3. juni er der banko. Solsidecentrets venner, de har onsdag den 27. maj kl. 14 banko, og den 3. juni kl. 14 kommer Gert Dein og underholder på keyboards. Barnerslev Idrætsforening afholder bankospil i den runde pavillon i Hedelund hver tirsdag aften kl. 19. Så er der Flagenskjold Pensionistforening. De har fredag den 5. juni kl. 19.30 danseaften i Smeden i Flagenskjold. Der er så er der den 4. juni. Torsdag den 4. juni kl. 13.30, der er der bankospil i Smedien. Og den 11. juni, der er der tur ud af huset, og det er til de vilde orkideres dag i Sindal. Og der skal åbenbart ske tilmelding på 52 38 05 03. Jesmark Pensionistforening, de holder pinsepause lige nu, men I kan spille golf her den 27. fra kl. 13 til kl. 15 på banen på Stadionvej 9 i Kås. Så er det Nibe Seniorklub, de mødes hver tirsdag, og det er kl. 12.30 i huset i Grønnegade. Det er til kaffe og kage og hygge og samvær, og der er mange spil til rådighed, for eksempel kortspil, terningsspil og brætspil. Så er det torsdag den 11. juni tur til Skulpturparken i Blokhus, og efterfølgende stegt flæsk på Forop Skovhus. Og der skal man lige være opmærksom på, at du skal være medlem af klubben for at deltage i det her arrangement. Ældresagen her i Nibe, de har mange arrangementer i løbet af en uge. Og hvor mange der er, og hvornår de starter op, det ved jeg ikke. Men der er mandag fra 13 til 15, ja, der er der billiard og pool i Nibe Boldklubs lokaler på Hobro A38. Der er der tirsdag fra 10 til 12, og det foregår ligeledes på Hobrovej 38. Spillecafé tirsdag fra kl. 10 til 11 på Solsidecenter Sygehusvej 5. Og samme sted er det tirsdagscafé tirsdag fra 10 til 11.30. Bowling, det kan du spille mandag i lige uger fra 14 til 15 på Løvvang Bowlingcenter i Nørre Sundby. Tilmelding skal ske til Else på 4033 03 18. Fodtusser, og det er mænd, de går mandag fra 9 til 11 fra Skomagertorvet i Nibe. Og gåture for kvinder, det er ligeledes mandag, men det er så fra 9 til 10.30, og der mødes man i anlægget Nørregade Nibe over for Gamle Stadionvej. Kolf, det kan du spille tirsdag fra 9.30 til 11, og det foregår på Solsidecentret i Nibe. Linedance, fredag fra 9.30 til 12 i Nibe Idræts- og Kulturcenter. Så er der motionscykling tirsdag fra 9 til 12, og der mødes man på Nibe Boldklubs lokaler på Hobrovej 38. Så cykler man en rask tur, og midtvejs drikker vi den medbragte kaffe. Motionsgymnastik i hallen, det er der onsdag fra 9.30 til 10.30. Og motionsgymnastik i huset i Grønnegade, det er der mandag fra 10 til 11, og onsdag fra 9.30 til 10.30. Petanque, det er et hyggespil, du kan spille onsdag mellem 14 og 16 på petanquebanen ved Nibe Tennisklub. Så er der stolegymnastik, det er tirsdag fra kl. 10 til 11 i Nibe Kulturhus. Og vandgymnastik, det er tirsdag fra 9 til 10 i Nibe Svømmebad Skovbryne 33 i Nibe. Kræmmerhus i Kås. Slå tre fluer med et smæk. Besøg et reol- og loppemarked under samme tag. Vi har alt fra nips til figurer. Og 300 kvadratmeter under samme tag. Og 3 i 1 smæk, ja, det er fordi, når først du er indenfor, så finder du nemlig også en nordjysk garn, din garnbutik i Nordjylland. Vi forhandler drops, GB-garn, viking og grå handmade. Vi har det meste i tilbehør. Vi holder åbent alle ugens dage fra 10 til 17. Vi er dem med den gode service, og det er Hilsen Langgade 8 i Kås. Og så skal vi nord, syd, øst, vest, Vejgaard, tæppemontering er bedst. Er det tæppe, vinyl, træ eller laminat, du lige går over af? Eller er det et smart, afpasset tæppe, der er hjem til? Eller i sommerhuset, så er du velkommen ind i butikken. Se de store udvalg, og vi kommer naturligvis og måler op og giver et uforpligtende tilbud. Ring 98 13 94 99. Hos os er der altid kaffe på kanden. Vejgaard tæppemontering på toppen i Vejgaard siden 1964. Din garanti for en god handel. Husk det også, der flytter møblerne med et smil. Har du problemer med dit fjernsyn? Er det blevet træls? Er din radio blevet træls? Så er man godt nok på en vis mærke, hverken man har radio eller tv. Husk, at hvis du køber lyd eller køber tv hos Lyd og Billede i Vodskov, så kan tv købes med all-inclusive-pakke. Så bliver tv'et leveret, installeret, du får 5 års garanti, og vi tager gerne dit gamle tv med retur. Ring til Lyd og Billede i Vodskov på 98 29 40 21 og få et godt tilbud med all-inclusive. Og når først vi er ude ved dig med et nyt tv, ja, så kan vi også kigge på radioen. Og vi har også mulighed for at hjælpe dig, hvis du har fået lyst til at det her nymodens noget med at streame programmerne, når det passer dig. Gør et godt kup, besøg Kræftens Bekæmpelse, Hattemagervej 26 i Aalborg. Der er åbent hverdag fra 10 til 17 og lørdag fra 10 til 13. Kærholdt Have, det ligger i bydelen Gu i Aalborg, et seniorbofællesskab, hvor fællesskab, tryghed og hygge går hånd i hånd. Kontakt Daler Nygaard på 25 19 66 25. Der kan du få yderligere informationer. Det var dagens servicemeddelelse her fra Radio Nibe 19.
1: Ja, vi takker Bente for oplæsning og redigering af servicemeddelelser, og har du noget, du gerne vil have med, sådan til det meste af Nordjylland, jamen, så kontakt endelig Nibe 19 98 35 32 22. Jamen, der er også en e-mail, der hedder sl@nibe19.dk.
3: Ja. Nu sad du og snakkede om den der hjemmeis bilen på et tidspunkt, vi sad og snakkede om. Ja. Snapchat, de har faktisk lavet en, der hedder Ismand. Ja, ja. Men det er altså ikke en, som du snakker om.
1: Nej.

0: Ja, der kom ikke nogen ismand forbi herude i hvert fald.
1: Nej, men det var ikke, fordi det var jo et kopinummer.
0: Ja, det sad du lige og ja,
1: fordi det er originalen, det er The J. Giles Band, og nummer hedder Freeze Frame.
0: Okay.
1: Og så faldt jeg jo lige et også sådan. Det, fordi Superdua, de har lavet en, der hedder noget med kylling, soft ice og pølser.
0: Mm.
1: Det er ja. Også en, hvor de har stjålet melodien. Og her skal vi høre den med Futies. Det er det en af dem, der har lavet originalen. Så hedder han Killing Me Softly With His Song. Man bare hører, det er Superdua, der har lånt det her nummer.
0: Mm.

så fik vi The Fugees, som det hedder. Killing Me Softly With His Song. Og telefonerne, de er jo åbne, og men sandt nok ikke Anita, hun har opdaget det. Vi skal høre Bette Midler, Higher and Higher. Så er det Bjørn O.K., Tag Fri en Dag. Og Everly Brothers, Till I Kissed Her. Og de kommer her.

0: Det var tre stykker musik, som at du havde bestilt, Anita. Vi hørte Bette Midler, Higher and Higher. Så var det Bjørn Okay, Tag fri en dag. Og den sidste, det var Everly Brothers, Til I Kissed Her. Tak for bestillingen, og telefonen er åbent ude til jer andre også, hvis I vil have fat i en hibinitten, så er det 98 35 32 22.
1: Ja, nu fik hun jo lige sådan et lidt ældre nummer, så vi skal høre Cliff Richard med Tutti Frutti.

0: boom! Cliff Richard var det her med Tutti Frutti.
1: Ja, det er lidt pudsigt egentlig, for det næste nummer, jeg har fundet, det minder faktisk en del om det her.
0: Okay.
1: Det er Somali Waddy. De skal kigge under fødderen på en kat. Tiger Feet.
0: Åh! Oh.

0: Ja, der er vi igen over i, med at et band låner et andet bands nummer. Det er bare så Wally Wally med Tiger Feet, men det er jo inde i gruppen Mud, der har lavet det.
1: Ja. Nu har du det der med tiger.
0: Ja.
1: Altså en tiger. Så skal vi da også lige en tiger. Den er jo ude i Zoologisk Have.
0: Jeg tror, det var en halv 20'er, du snakker om. En tiger.
1: Nej, ikke sådan en tiger. Ja. Nej. Vi skal høre Knacks en tiger fra Zoo.
0: Jo.

0: Det var Knæks, der sang om en tiger fra Zoo.
1: Ja, nej, jeg tror nemlig, det var den der mønten der.
0: Nej, men, det er dyr.
1: Jamen, det er, ting er også blevet dyrt.
0: Jeg sagde et dyr.
1: Okay.
0: Et.
1: Jeg får tænkt på også, altså, hvad kan man egentlig få for en tiger nu om der?

0: Ja, det kan man bare høre. Det er ikke alverdens, man kan få for en dier.
1: Nej, det kunne man så godt høre.
0: Ja.
1: Ja. Vitali April Stevens med Teach Me Tiger. Vi bliver lidt med tiger. Ja.

0: April Stevens var det her med Teach Me Tiger.
1: Ja, det her det er måske lidt misforstået. Altså, nu er vi over i noget dansk. Den tiger. Størrelsen? Jamen, ja, den er sådan lidt den vej hen, men udseende, den er nok ikke helt så farlig, den her.
0: Okay.
1: Det er nemlig en sang om fodermesteren So.
0: Fodermesteren
1: So. Så en helt tiger, det er vist ikke.
0: Ej,
1: men det skal vi da lige høre, hvad det er.

0: skreg den slemme kone.
1: Skrub af, din brugne svin!
0: Der skreg den slemme kone.
1: Skrub af, din brugne svin!
0: Så løb han hen på kroen, hvor der var bæger klang. Og folke og sang føjdans, og

immens, han sov de drukne søvn. Alt over en stok steg. Man slæbte ham til gården op, før klokken den var

0: så varm og tæt. I mørket lød et stille grønt, mens månen den svandt hen. Ak, lille mor, hvor er I skøn, og lig med dig igen. Ak, lille mor, hvor er I skøn, og lig med dig igen.
1: Ja, store, vildt farlige dyr. Fodermesteren så, var det, og det var Dresinebanden, som spillede dem.
2: Ja, ja. Du var dygtig.
1: Ja.
2: Ja. Man kan også få øje på en tiger.
1: Jo.
2: Eye of the Tiger.
1: Åh. Oh, så for sulen.

0: Ja, først så fik vi øje på en tiger, Eye of the Tiger. Og derefter så var det Life is Life med Opus.
1: Det næste hænger slet ikke sammen med det, vi har spillet nu. Det er i helt anden boldgade.
0: Nå.
1: Vi skal høre noget Ib Grønbæk.
0: Åh. Oh.
1: Ja, det hænger slet ikke sammen.
0: Nej.
1: Men vi skal nu høre den alligevel. Og ja, skal vi ikke dele en valles?
0: Jo.

0: Yes, in Wellis. Bit of idea.
1: In Wellis.
0: Ja.
1: Det er noget med en sodavand.
0: Det er sådan en appelsinvand.
1: Ja, appelsinvand.
0: Ja.
1: Yep. Nu har vi jo så... Jo, vi kan godt sige, at vi har det her i dag, nemlig blå sommer.
0: Ja.
1: Det kan vi godt sige, for himlen er den blå derude. Og den synger Jakob Haugaard om. Blå sommer.
0: Sådan.

0: Jakob Haugaard, han sang om blå sommer.
1: Ja. Blå. Nej, det er nok, fordi man er ude på vandet eller sådan eller andet.
0: Åh. Oh.
1: Det kunne jo godt være.
0: Mm.
1: Men nej, vi skal ikke ud i en lille båd, der gynger. Nej.
0: Nå.
1: Jeg har fundet et nummer med Johnny Cash, og det hedder I Walk the Line.

0: fine, because you're mine, I walk the line.
1: Johnny Cash med en af hans kæmpe hits, I Walk the Line.
2: Ja, nu har du lidt, sådan lidt med line, ikke også?
1: Ja.
2: Ja, hvad er man kan på den?
1: Som hvad, sådan en line danser eller sådan noget?
2: Lige præcis.
1: Okay.
2: Hey, bor han gav med line danser?
1: Oh, wow.

0: Burhan G var det her, og du fandt ud af, hvad det var, jeg mente. At det var en linedanser.
1: Ja, det er ja. Det er fordi, altså, min intelligens, den er jo enorm.
0: Enorm.
1: Nej, det skal vi ikke jogge med.
0: Nej, det tror jeg ikke.
1: Nu sidder vi og laver radio, men der er også en gruppe, der hedder, helt radio, Radio.
0: Åh.
1: Og ja, jeg vil lade lyset brænde.

0: Hvad hedder jeg vel da? Lyset brænde. Så må vi da håbe, det er sådan en LED-pære. Den bruger en masse strøm, så.
1: Ja, det kunne jo være. Men nu har du det med at brænde.
0: Under i.
1: Jo, så kan kærligheden, den kan også brænde.
0: Oh.
1: Kærligheden brænder.
0: Sådan.
1: Ja.

0: Ja, først så fik vi kærligheden brænder. Så kan det også gå ild i noget bagefter, når det så har brændt.
1: Ja, for ulen.
0: Ja.
1: Du skal passe på også med at grille i det her tørre dag.
0: Ja.
1: Og brænder og sådan, ja, men...
0: Ej, det går ikke.
1: Nej. Jeg tror ham med Jimmy Cliff, som er den næste, jeg har fundet, han har lige fået pudset sine briller.
0: Jamen, jeg har ikke briller.
1: Nej, men det er ham der, Jimmy Cliff, der har det.
0: Nå, jamen, jeg bruger altså ikke briller.
1: For han synger i hvert fald, I can see clearly now.
0: Åh!

0: Ja, så fik Jimmy Cliff pudset sine vinduer, for han kunne sige clearly now, og det melder mig om, at jeg tænkte på, at i morgen holdt op, der er lidt tåge og oversky. Jeg tænkte, at jeg skal pudse mine vinduer i morgen. Det kan godt være, det vil hjælpe på det.
1: Nå, jamen, det er ikke så smart, når der er sol på. Det skal du helst gøre, når der er.
0: Og så når endelig er folk gjort, så kommer der en hel sandstorm bagefter.
1: Jeg ved. Ja. Nu havde du lige det der med, at du ikke kunne se noget. Onkel Finns gule solbriller med vinduesviskere. Har du nogensinde haft sådan nogen?
0: Nej, det har jeg
1: faktisk. Nej, jeg har nok et par solbriller.
0: Jeg har haft sådan nogle spejlbriller med logo og alt muligt. Og ja, men jeg synes nogle briller.
1: Men discofilter synger om onkel Finns gule solbriller med vinduesviskere.
0: Okay.

0: jeg synes godt, jeg kendte teksten i det her.
1: Kendte du teksten? Okay. Okay, nå, ja, ja.
0: Men jeg er over lidt med noget dyr igen nu.
1: Nå, nu igen. Yep. Hvad skal vi så se på?
0: Det er ikke sådan helt en stor løve, det er kun en rev.
1: En rev?
0: Ja.
1: Nå.
0: Dem har jeg jo selvfølgelig også lavet. En der vidste, det ikke er sådan en rev der.
1: Ja.
0: Jeg kom på arbejde, der står en stor rev i min have.
1: Åh.
0: Ja, nej, det er ikke den.
1: Nej.

0: The Sweet Red Diamond, well, Fox on the Run.
1: Ja. Jeg er jo snart ude i det blå.
0: Ja.
1: Ja.
0: For jeg kan da se, at vi har også kun 6,5 minutter tilbage.
1: Jamen, det er jo det.
0: Sendetid.
1: Ja. Så Kim Larsen og Kjuen, ud i det blå.

0: Kim Larsen og Køkken var det her med Ude i det blå, og nu sang han om nogle vandpytter. Jeg kan bare ikke se nogen vandpytter udenfor.
1: Nej, det er kun lige udenfor omkring værtshuset. Nej, der er vandpytter stadigvæk.
0: Nå, der er vandpytter dernede, ja, også. Der okay. Er
1: nok
0: okay.
1: Noget vandrør, der er utæt. Men, okay. Men jeg kan se på klokken, vi skal til at takke af for i dag.
0: Ja, vi skal så.
1: Så Ivan vil gerne sige tak for i dag.
0: Og det vil Karina også.
1: Jeg vil ikke sige, at der sover godt. Nej.
0: Det er for tidligt.
1: Der kommer skift herinde nu.
0: Det gør der.
1: Men for vores vedkommende, tak for i dag.

Ja, så har vi fået en ny studievært her bag mikrofonen, og det er jo selvfølgelig Janni. Og jeg siger tak for Karina og Ivan for de sidste par timers underholdning, og selvfølgelig velkommen her på Radio 9 Benetten, hvis du lige har tunet ind. Og her de sidste to, vi har hørt, det er Brødrene Olsen med Hello Mary Lou, og derefter Anne Linnet med Barndommens Gade. Og vi har også, Bente ud på kontoret. Og der kan man ringe ind og bestille musik på 98 35 32 22. Man kan også oprette et medlemskab. Og det kan hun tage sig af. Og det er samme telefonnummer. Og ja. Og der er selvfølgelig 3 stykker musik for 50 kroner og 6 stykker for 100 kroner. Så hopper jeg hastigt videre med musikken. Det bliver Caroline Henderson med Made in Europe, og derefter John Denver med Take Me Home, Country Roads.

Ja, det var så Caroline Henderson med Made in Europe, og derefter John Denver med Take Me Home, Country Roads. Så skal vi lige have snakket lidt om de sociale medier her. Hvis man har muligheden for at følge os på de sociale medier, såsom Facebook, TikTok og Instagram, så er vi også derude at finde. Og jeg kan lige komme med en opdatering på, hvordan det ser ud med vores følgere. Synes godt om alt antal. På TikTok der er vi oppe på 184 følgere, og på Instagram der er vi på 19. Og så kommer den helt store overraskelse her til sidst. Facebook, der har vi sådan ganske pludselig sneget os op over 1000 følgere. Og ja, det er 1111 følgere, og det er en hel del flere end sidst jeg var inde og kigge på, hvor mange følgere vi havde. Så ganske fantastisk, synes jeg da. Men ja, hvis man har muligheden for at gå ind på de sociale medier og finde os, så synes jeg, man skal gøre det. Giv os et like. Følg os. Synes godt om. Vi er i hvert fald derude. Så noget mere musik, det bliver Claus Hempler med Junior og Senior, og derefter The Four Tops med Loco in Acapulco.

Det var så Claus Hempler med Junior Senior, og derefter The Four Tops med Loco in Acapulco. Så tager vi tre lige i rap af hinanden. Det bliver først Bob Marley med Sun is Shining, og det er en AT&B Airplay Mix. Og så Lone Kellermann med Se Venedig og Dø, og så til sidst Billy Idol med Hot in the City.

0: De sidste tre, vi hørte her, det var Billy Idol med Hot in the City, før det var det Lone Kellermann med Se Venedig at dø, og som den første af de tre var det Bob Marley med The Sun is Shining, og det var en ATB Airplay mix. Så fortsætter jeg med Paul Erik Krohn med Præsten og Fiskeren, og derefter Whitney Houston med I Will Always Love You.
1: Nå så, en gammel vestkystfisker, han var nu tommelvånden, han fik de her to glas brændende om dagen. Så mødte præsten, så sagde præsten til ham, ved du hvad, hvad tror du, hvor herre har hun sige på det den yderste dag? Ham kan da godt tage roligt, men han skal nok finde på noget. Så. En spekulation. Det var så. Nede i Sønderordbøger, der var også en kone, der gik ind i garden og sagde, jeg skal lige pynte mandens gravsted her til påsk. Hvor har du tulipan og sådan lidt lille og sådan. Hold ikke noget purløg. Du kan få sådan to kasser med purløg, ja. Jamen ikke op til gravsted, jo, men du er i mag, har jo et tos med fiskpandekage. Der var en tyvbådsskipper, han var kommet til København med konen i Cortinaen, og de skulle på Klampenborg og se Dyrehavsbakken. Så holdt vi sådan et rødt blinklys, så blev jeg grøn, og det kyrte, de holdt sgu stille igen. Så kom betjenten og sagde, hallo, nu er jeg grøn, ja, nu trænger vi til en god gang regn, sagde han. Der var så en gammel fiskeskipper fra Vestkysten, han kom ind til sygehuset i Thisted. Og han røg sådan op på hænden, og så sagde præsten, er det alkohol? Nej. Drikker de meget alkohol? Nej, det gør jeg ikke. Jeg spiller sgu det mest år, så. Så var hende fiskekonen fra Nørreåbøger, hun kom til Brogs, kom ud og kørte taxa, han kørte noget vildt med hende. Han, pas på, sagde han. Der ligger

syr som en sindssyg. Husk på, at jeg har 6 børn hjemme nær Urebør. Ja, jeg har da snakket om, pas på sig. Jeg var på jagthoppe på børn en gang, så gik jeg sammen med en gammel smed, så siger jeg, han har fået en ny hund. Hvad er det så? En hønshund eller en rothund? Det kommer fandme på sulten af jer. Har vi haft den med derinde? Op i Nørrebro, hun sagde til lille Jens Peter Olsen. Nørrebro. Der ser 4 fluer på en hvid du. Og så slår den ind igen. Hvor mange er så tilbage, sagde. Der er kun Jens, han. Det er død. Der kom også en gang en socialdemokratisk folketingsmand til Nørrebro. Han samlede fiskerne sammen i forsamlingshus. Så holdt han 100-kroneseddel op. Og ved I, hvad det forfærdelige er? Inflation. Denne 100-kroneseddel, her jeg holder i hånden, den er kun 40 kroner værd. Så var op fiskeskibet ned, sagde Tom. Jeg vil godt give 50 for. Nu er vi jo i turistsæsonen. Og der var en tysk turist, han var nordgående. Ja. I sådan en stor Mercedes 220 SL. Ja. Direkte egensprisende. Han lå på de her 160-70, det gør det som regel. Men så lå der A.C. Nielsen fra Aldrum. Han lå lige på siden. Er han på en knaller, de sælger. Og tyskerne, han blev sur, han satte op til 180, han fulgte sgu mere. Han kom op på 200, han var fanden stadigvæk med. Så lige før lykken, der var de op på 220, så huggede tyskerne bremser ned. Og jeg ser, han røg 30 meter, men han kom tilbage igen. 23 gange, inden han var stille. Så sagde tyskerne, det er lige knuset, vi knaller lige kører. Jamen, du kan lige, kan I lukke døren op, jeg kan få min sæle til mig, sagde. Og ved I, hvad det er? En gang, du.

Hvad så? Ved den Houston med I Will Always Love You. Og så Paul A. Krohn her før det med Præsten og Fiskeren. Og det var ikke lige helt, hvad jeg har regnet med, det var. Men det tager vi stærkt revanche på nu, fordi så tager vi tre stykker lige i træk efter hinanden. Først så tager vi Radio med Væk mig. Derefter John Paul Young med Love is in the Air. Og så Ib Schönberg med Til pinse, når skoven bliver rigtig grøn.

De sidste tre numre, vi hørte, det var Radio med Væk mig, derefter var det John Paul Young med Love is in the Air, og så Ib Schönberg med Til pinse, når skoven bliver grøn, eller bliver rigtig grøn. Så fortsætter vi med Bjørn og OK med Ingen dum idé, og derefter er tid til servicemeddelelser med Bente.

0: Vi har i dag mandag den 25. maj 2025. Vi har i dag den 25. maj 2026 og har følgende servicemeddelelser her fra Radio Nibe 19. Torsdag den 28. 5. kl. 19 er der forårskoncert med Vadumkor i Vadum Kirke. Koncerten er gratis. Fredag den 29. 5. kl. 10 er der sognekaffe i Vadum Sognegård, og kl. 17 er der familiegudstjeneste ved Charlotte Sams i Vadum Kirke. Børnekoret medvirker. Så er det Øster Hornum seniorer. De har den 27. maj kl. 19. Der har de portvinsmagning, og det foregår jo på Birkehøj. Den 3. juni er der banko. Solsidecentrets venner, de har onsdag den 27. maj kl. 14 banko, og den 3. juni kl. 14 kommer Gert Dein og underholder på keyboards. Barnerslev Idrætsforening afholder bankospil i den runde pavillon Hedelund hver tirsdag aften kl. 19. Så er der Flagenskjold Pensionistforening. De har fredag den 5. juni kl. 19.30 danseaften i Smeden i Flagenskjold. Den 4. juni. Torsdag den 4. juni kl. 13.30, der er der bankospil i Smedjen. Og den 11. juni, der er der tur ud af huset, og det er til de vilde orkideres dag i Sindal. Og der skal åbenbart ske tilmelding på 52 38 05 03. Jesmark Pensionist for hende, de holder pinsepause lige nu, men I kan spille golf her den 27. fra kl. 13 til kl. 15 på banen på Stadionvej 9 i Kås. Så er det Nibe Seniorklub, de mødes hver tirsdag, og det er kl. 12.30 i huset i Grønnegade. Det er til kaffe og kage og hygge og samvær, og der er mange spil til rådighed, for eksempel kortspil, terningsspil og brætspil. Så er der torsdag den 11. juni tur til Skulpturparken i Blokhus, og efterfølgende stegt flæsk på Forop Skovhus. Og der skal man lige være opmærksom på, at du skal være medlem af klubben for at deltage i det her arrangement. Ældresagen her i Nibe, de har mange arrangementer i løbet af en uge. Og hvor mange der er, og hvornår de starter op, det ved jeg ikke. Men der er mandag fra 13 til 15, ja, der er der billiard og pool i Nibe Boldklubs lokaler på Hobro af 38. Der er tirsdag fra 10 til 12, og det foregår ligeledes på Hobro vej 38. Spillecafé tirsdag fra kl. 10 til 11 på Solsidecenter Sygehusvej 5. Og samme sted er det tirsdagscafé tirsdag fra 10 til 11.30. Bowling, det kan du spille mandag i lige uger fra 14 til 15 på Løvvang Bowlingcenter i Nørre Sundby. Tilmelding skal ske til Else på 4033 03 18. Fodtusser, og det er mænd, de går mandag fra 9 til 11 fra Skomagertorvet i Nibe. Og gåture for kvinder, det er ligeledes mandag, men det er så fra 9 til 10.30, og der mødes man i anlægget Nørregade Nibe over for Gamle Stadionvej. Krolf, det kan du spille tirsdag fra 9.30 til 11, og det foregår på Solsidecentret i Nibe. Linedance, fredag fra 9.30 til 12 i Nibe Idræts- og Kulturcenter. Så er der motionscykling tirsdag fra 9 til 12, og der mødes man på Nibe Boldklubs lokaler på Hobrovej 38. Så cykler man en rask tur, og midtvejs drikker vi den medbragte kaffe. Motionsgymnastik i hallen, det er der onsdag fra 9.30 til 10.30. Og motionsgymnastik i hus i Grønnegade, det er der mandag fra 10 til 11, og onsdag fra 9.30 til 10.30. Petang, det er et hyggespil, du kan spille onsdag mellem 14 og 16 på petangbanen ved Nibe Tennisklub. Så er der stolegymnastik, det er tirsdag fra kl. 10 til 11 i Nibe Kulturhus. Og vandgymnastik, det er tirsdag fra 9 til 10 i Nibe Svømmebad Skovbryne 33 i Nibe. Krammerhus i Kås, slå tre fluer med et smæk. Besøg et reol- og loppemarked under samme tag, vi har alt fra nips til figurer. Og 300 kvadratmeter under samme tag. Og 3 i 1 smæk, ja, det er fordi, når først du er indenfor, så finder du nemlig også en nordjysk garn, din garnbutik i Nordjylland. Vi forhandler drops, GB-garn, viking og gro handmade. Vi har det mest i tilbehør. Vi holder åbent alle ugens dage fra 10 til 17. Vi er dem med den gode service, og det er hilsen Langgade 8 i Kås. Og så skal vi nord, syd, øst, vest, vejgård, tæppemontering er bedst. Er det tæppe, vinyl, træ eller laminat, du lige går over af? Eller er det et smart afpasset tæppe, der er hjem til? Eller i sommerhuset, så er du velkommen ind i butikken. Se de store udvalg, og vi kommer naturligvis og måler op og giver et uforpligtende tilbud. Ring 98 13 94 99. Hos os er der altid kaffe på kanden. Vejgaard tæppemontering på toppen i Vejgaard siden 1964. Din garanti for en god handel. Husk det også, der flytter møblerne med et smil. Har du problemer med dit fjernsyn? Er det blevet træls? Er din radio blevet træls? Så er man godt nok på en vis mærke, man har radio eller tv. Husk, at hvis du køber lyd eller køber tv hos Lyd og Billede i Vodskov, så kan tv købes med all-inclusive-pakke. Så bliver tv'et leveret, installeret. Du får 5 års garanti, og vi tager gerne dit gamle tv med retur. Ring til Lyd og Billede i Vodskov på 98 29 40 21 og få et godt tilbud med all-inclusive. Og når først vi er ude ved dig med et nyt tv, ja, så kan vi også kigge på radioen. Og vi har også mulighed for at hjælpe dig, hvis du har fået lyst til at det her nymodens nåde med at streame programmerne, når det passer dig. Gør et godt kup, besøg Kræftens Bekæmpelse, Hattemagervej 26 i Aalborg. Der er åbent hverdag fra 10 til 17 og lørdag fra 10 til 13. Kære Holt Have, det ligger i bydelen Gug i Aalborg, et seniorbofællesskab, hvor fællesskab, tryghed og hygge går hånd i hånd. Kontakt Dahl og Nygaard på 25 19 66 25. Der kan du få yderligere informationer. Det var dagens servicemeddelelser her fra Radio Nibe 19.
1: Jeg siger tak til Bente for oplæsning og redigering af servicemeddelelser. Og før servicemeddelelserne var der Bjørn okay med ingen dum idé. Og så har jeg lige haft fat i vores sorte bog med nye medlemmer, og der kan jeg se, at vi mangler 2 nye medlemmer for at kunne udtrække de her 2 berygtede CD'er, og det er 20 danske dansk top hits og et album med Michael Falk. Så det er bare at ringe ind på 98 35 32 22 og oprette dig som medlem. Og vi har jo selvfølgelig også MobilePay, så man kan komme i gang med det samme, hvis det er det, man har lyst til. Så vil jeg fortsætte med musikken. Først så bliver det absurd med, hvis vi 2 går i seng sammen, og derefter Lynn Anderson med Rose Garden.

Det var så absurd med, hvis vi to går i seng sammen, og derefter Lynn Anderson med Rose Garden. Så vil jeg sætte Herbert Torkelstadier med Aktiv på Tinder i gang, og derefter med Billy Swan med I Can Help.

Og med det, så har I fået ny studievært, og det er Bente. Og ja, jeg plejer jo normalt at sidde her en mandag aften, og det gør Janni jo også. Det plejer så at være tysk, jeg har på den her time, men det bliver det ikke i aften. Jeg vil starte med at sige, at I kontor er åben. I kan faktisk ringe på kontor og bestille 3 stykker musik, tegne et medlemskab. I kan også stemme på Danstoppen, og apropos Danstoppen, så tror jeg nok lige, at jeg vil give jer et genhør med de 3 bobler, der er på Danstoppen i den her uge. Og på plads nummer 11, der har jeg valgt at teste Anders Kragelund, og det er med hans nye nummer, Festivalsang. Men som sagt, ring 98 35 32 22. Janni, hun sidder derude, hun er parat til at finde det musik, I gerne vil høre, hvis I har lyst til at høre noget andet end det, vi spiller. Så er I velkommen til at ringe 98 35 32 22. Nu får I fra plads nummer 11 på Danstoppen, som I kan stemme på, Festivalsangen med Anders Kragelund.

Og det er så den melodi, som I kan stemme på fra plads nummer 11. Og det kan I jo gøre nu. Telefonen er åben på 98 35 32 22. Gå over i en anden boldgade lige nu. Det er et ældre nummer. Det er nemlig med duoen Modern Talking. Og der skal vi høre nummer Atlantis is Calling.

Det var så Modern Talking med Atlantis is Calling. Og så kan jeg sige, at hvis I sidder og har lyst til at stemme på Danstoppen, bestil 3 stykker musik, eller melde jer ind, eller whatever, så skal I gøre det, inden klokken den er 21. For der lukker vi kontor, men vi spiller selvfølgelig musik frem til klokken 22, og det vil sige, hvis I har 3 stykker musik, I gerne vil have spillet klokken 21.30, så giv godt ringe og bestil det, så spiller vi det bare ikke før. Så skal vi over og høre en mere af boblerne fra Danstoppen. Det er Annette og Tom, og de synger fra 12. pladsen, Sommerhuset.

0: fik vi lige et enkelt tysk nummer ind igen. Så skal vi over og høre den tredje bobler på Danstoppen i den her uge. Det må jeg indrømme. Kunstneren, det kender jeg ikke noget til. De kalder sig Malamuk. Men nummeret, vi skal høre, det hedder Hovedet Højt. Og det er så fra plads nummer 13. Og husk, telefonen lukker her klokken 21.
1: 1, 2, 3,

Det var så den tredje bobler på Danstoppen i denne uge, nemlig Malamuk med Hovedet Højt. Og Danstoppen, ja, I kan jo stemme på den nu. I kan også stemme på den onsdag fra 16 til 20 og fredag fra kl. 17. Og Danstoppen bliver jo genudsendt fredag aften fra kl. 20 til kl. 21. Nu går jeg over i det tyske igen. Den her gang, der er det Roland Kaiser, og det er med nummeret Santa Maria.

Det var Roland Kaiser med Santa Maria. Så skal vi over og høre Havbrus. Det er ikke så ofte, de bliver spillet. Her skal vi høre et nummer, der hedder Svindel, Svup og Fiduser.

0: Det var Havbrus, vi fik her med nummer Svindel, Fup og Fiduser. Og det er jo ikke så ofte, man spiller en monolog. Men jeg er lige faldet over en. Jeg synes, den er sådan meget spøjs. Det er med Kaj Løvring, og den hedder Halle Kaffer.
1: Hvis jeg falder død om det, så er død af grin, så har sagt. The rest is silent. Resten er sidelænd, som man siger. Ja. Jeg kræver en forklaring, det kan godt se. Ja, det kan godt se. Alright. Jeg er en ganske almindelig mand, og jeg kan godt lide at smutte en lille tur ind på billardstuen på vej hjem fra arbejde og få mig en skummerpot og lidt rensevæske til nægløbsrøgers. Og ja, man skal jo også træffe vennerne en gang imellem, ikke? Så nu her, for det en dag, der stod jeg nede på billardstuen og stod og pottede den lidt og prøvede på at samle ballerne. Så kom Egon, min bedste ven Egon, med sådan et sæveøje. Og jeg sagde, jamen Egon dog, har du været ude at køre i S-tog? Nå ja, hvad fanden, der kan alting jo ske, ikke? Nej, sagde han, nej. Desværre, sagde han, desværre. Havde det bare været det, Esben? Nej, men forstår du, her forleden dag, der var jeg sådan lidt ude på min egen boldgade. Og jeg vil godt indrømme, at det tog sin tid, før jeg fik snøvlet mig hjem til de hjemlige pavloner. Men jeg gjorde alt for at undgå ballage, Esben. Det gjorde jeg virkelig. Jeg tog skoene af, inden jeg gik ind. Jeg læste mig hen ad gangen på strømpesokker. Og jeg læste op ad trappen til soveværelset. Og jeg læste døren op. Hvem sagde op i sengen med knyttet køhammer? Viola. Så sagde jeg også, du gør det forkert, ikke? Du gør det simpelthen forkert. Altså, hør nu her, skal jeg fortælle dig noget, Egon. Forstår. Hvis jeg kommer for sent hjem en nat, og det sker, så smækker jeg døren op med et brag. Og så går jeg ind i stuen og står og skruer op for stereoen med helt fillyd og det hele. Op på fuld stærke. Så går jeg ud og smører mig en lille håndmad, mens jeg synger af fuld hals. Jeg elsker mig selv. Og når jeg så tramper hen ad gangen mod soveværelsen, så brøler jeg af mine lungers fulde kraft. Så kan du godt løsne knapperne, Rosa. Farmand er hjemme. Og ved du, hvad hun gør, Egon? Hun snorksår.

0: Jamen, det er sådan, at det skal gøres. Det er for sikkert, at det er sådan, at det skal gøres. Jeg har aldrig haft den slags problemer med Rosa. Aldrig. Åh, nej, Rosa og mig, vi har nemlig Lune.
1: Og to børn.
0: Ja, vi har Kurt på 14. Og Lisbeth på 16. De har lært deres mor, hvordan hun undgår at blive gravid. Nej, de er nu aldrig hjemme. Om aftenen, altså børnene. Nej, okay, de er ude at undgå. Ja, hvad fanden, det skal man jo have lov til. Man er jo kun ung en gang, ikke? Og hvad skal man gøre i sådan en lille dejlighed? Vel da, nej. Men så er det altså også, at Rosa og mig, vi sidder alene tilbage i hjørnearrangementet og ligner en samtale uden vorte. Så var der altså her i går i aftes. Så, jo, det var i går i aftes. Så siger jeg til Rosa, Rosa, sagde jeg, vi må finde på noget nyt, lille Rosa. Det kan ikke blive ved på den måde her. Vi ligner snart en gramofonplade, der er så slidt, så man kan høre, hvad der er på den anden side også. Find på noget, Rosa. Rosa tænkte. Jeg går ud og laver kaffe, sagde hun. Og så tager jeg 10 ørerne med ind. Ja, den kender I sikkert, ikke? Jo, den kender I. Man putter en 10'er ned i koppen, så hælder man kaffe på, indtil man ikke kan se 10'er mere. Og så spærer man op med brændselsvind, indtil man kan se 10'er igen, ikke? Ja, halve kaffe, som det hedder. Eller små sorte, som Erhard Jacobsen ynder at kalde dem. Ja, nu var der altså bare det at sige til det, at Rosa, hun havde kun 1 kroner. Så vi måtte finde nogle af de store kopper frem fra mormors ting. Jeg vil sgu godt indrømme, at vi blev lidt smak. Ja. Jo, det gjorde vi altså. Det gjorde vi. Hen på de små timer, så rejste jeg mig op og udbragte et trefoldigt leve for Rosa. Og så gik jeg over til den gamle kommodeskuffe, for at se, om jeg kunne finde en af sangene fra den gang, at vi blev gift af. Ja, hvad er en fest uden den omdelte, vel? Nej. Men så var det altså, mens jeg sad der og bladrede, så fandt jeg pludselig en gammel ansøgningsformular fra staten af. Og så var det altså, at jeg fik det livs lyse idé. Jeg satte mig ned, og så skrev jeg med skønskrift og elastikpen fra 1928 en ansøgning til staten om et statslån til en hurtiggående torpedojager. Nej, hvor vi grinede. Rosa, hun sagde, du er ikke rigtig klog. Ja, så ved jeg altså ikke, hvad det var, der gik af mig her til morgen. Men der har vel nok siddet lidt af fortønderen og fnæset rundt i kasketten. Jo, altså, jeg er ellers elektriker. Men her til morgen, der gik jeg fame mod strømmen. Jo, det gjorde jeg. Jeg gik ind til Rosa. Og så sagde jeg, hvad er der valgt, lille Rosa? Jeg tror fame, jeg sender den ansøgning ind. Sender den ind, sagde hun så. Jamen, er du da blevet fuldstændig gal i sidegardinerne, Esben? Sender den ind? Der kan jo gå op til et halvt år, før de får den. Ja, du har sgu fat i noget der, lille Rosa. Ved du hvad? Du har fuldstændig ret, din skat. Du har fuldstændig ret. Det er helt urimeligt, at postbudenes jakker er forsynet med forgyldte knapper. De burde være forsinket. Ja. går selv ind med den, sagde jeg. Og så trak jeg i saniljen, og så gik jeg smånønnene gennem gærene. Og pludselig stod jeg inde på rådhuset, og det var jo ikke andet end gas. Nej, det ved Gud, det ikke var. Jeg havde da helt bestemt regnet med at blive værfet ud med fuld musik og trussel om bøde og fornærmelse af embedsmand ude af funktioner og alt det der. Men nej. Der kom en lille koksgrå skrankist. Og bukkede dybt for mig. Og så satte han et lille rødt kryds på min ansøgning og sendte mig videre til den næste kontor. Der satte de et blåt kryds og smidte mig op på anden sal, altså 245. Derfra over i sidebygningen i kælderen, denne gang med et grønt kryds, og sådan blev det ved. Jeg fik set 29 kontorer. Ja, hele rødhuset faktisk. Og over det hele lugtede der farvebånd, gamle uldkjoler og kaffetår.
2: Du er vel ikke ansat derinde, hva'?

Nevermind. Jeg kom til et lille bitte kontor. Der sad der en lille bitte ældre dame og græd. Nej, hvor hun græd. Og jeg gik ind og sagde, jamen dame dog, hvad græder vi dog for, lille dame? Jo, jeg blev ansat her som elev for 42 år siden. Og jeg skal føre de tal, der står på de gule sædler der, og i den sorte bog. Og jeg er da også avanceret efter reglerne, når vi til sin tid går af med pension. Men endnu er der ikke nogen, der har fortalt mig, hvad det er for tal, jeg fører mig de sædler over i den bog der. Men hidtil har det dog trøstet mig i min ensomhed, at hver tredje måned kom der en nydelig herre og kiggede på mine tal, og satte et lille kryds der, hvor jeg var nået til, og roste mig. Men efter det sidste sparecirkulære, så har de sparet ham væk. Så nu kommer han næsten aldrig nogen. Og så græd hun igen. Og jeg sagde, tæt det dog roligt, lille dame. Jeg skal sgu nok komme og se til dig en gang imellem. Så tager jeg lidt valeskringle med til dig. Ja, men jeg havde da fået ondt af den lille dame. Jeg sagde til mig selv, Esben sagde til mig selv, nu skal du ikke drive den spøj længere. Så jeg lagde min ansøgning lige foran hende, og så sagde jeg, tør nu øjnene, lille dame, og prøv så at læse den ansøgning der, og fortæl mig så, om du ikke synes, at det er lidt mærkeligt, at der slet ikke er nogen, der har stusset over den endnu. Så læste hun den, og så sagde hun, jo, nu de siger det. Den ser da lidt mystisk ud, den ansøgning, hva'? Jeg mener, et statslån, det hører jo egentlig ikke under kommunen. Der tabte jeg fanden under munden. Ja, det gjorde jeg. Jeg kiggede hende lige ind i øjnene, og så sagde jeg, sig mig, fæs den ind på lystavlen, dame. Prøv lige at læse en gang til, det er en torpedojager. Altså godt nok har vi et fuglebad ude i kolonihaven, men alligevel, smæk nu lyttevorterne ud, tante, det er en torpedojager. Nå, den, sagde hun, jamen herregud, et eller andet skatte at stå på sådan en ansøgning, og i deres tilfælde vil man da nok være villig til at se bort fra sådan en lille formalitet, var bare. Ja, jeg mener, det er jo i familie med borgmesteren. Hvem? Mig? Jeg er ikke i familie med nogen som helst borgmester. Jeg hedder Faderberg. Ja, men de ligner ham, sagde hun. Og det skal de blive ved med, for det kan være meget nyttigt. Og så satte hun tre små sorte krydser på min ansøgning og smed mig op på det sidste kontor. Og der fik jeg... Ja, I tror, det er løgn. Jeg fik udleveret en check på 28 millioner kroner. Hvad fanden griner I dumt af? Vil I se den måske? Ja. Jamen værsgo og kig her. Så rull persiennerne op og kig, hva? Har I nogensinde set så meget samlet på et sted? Kan I se den dernede? Hvad mener I? 28 millioner? Jeg var sgu ikke engang klar over, at der fandtes så mange nuller uden for Christiansborg.

0: 28 millioner. Nu skal jeg fandme hen på billiardstolen, ikke? Ja, jeg tror, jeg tager Rosa med for en gang skyld. Jo, hun er fra landet, så hun kan kridte køerne. Jamen, 28 millioner! Nu skal det i hvert fald være slut med de halve kaffer, det kan jeg godt se. Ved I, hvad jeg gør på hjemvejen? Sådan. Jeg går ind et sted, og så køber jeg en hel flaske vodka. Og en hel flaske Fernis Branca. Og så sidder Rosa og mig, og så kæver den i aften. Nå, I ved måske ikke, hvad det hedder, når man blander de to ingredienser der. Skal jeg fortælle jer det? Det hedder torpedohyl.
1: Ja, så ved man, hvad man får, hvis man går på værtshus og køber bestiller et torpedohyl. Vi skal høre de Flippers, de Weissenmühlen von Rhodos.

Det var De Flippers, De Weissen Mühlen von Rhodos. Så skal vi over og høre Dr. Kollo i et Dr. Medley. Og derefter så kommer Kalimeros med Das Tut Gut.

Så skal vi over og høre Cæsar. Og det er et nummer, der hedder, da manden ind i gården kom. Og derefter kommer de slagerpiloten med O mi amor.

Så skal vi over og høre tørfisk med Helle de Hov, og derefter DJ Ytchie med en burgerdance.

Og så sidder jeg med en seddel. Det er dig, Johanna, der har været heldig at vinde 3 stykker musik ved at stemme på Dansktoppen. Du ønsker at høre Gustav Winckler med 2 hvide liljer og en knækket søjle. Derefter Willie Nelson og Ray Charles. Det ved jeg faktisk ikke. Ray Charles, han er med i den der. Jo, det er han. Og det er med nummer 7 Spanish Angels. Og til sidst Bongos 62 med Kissing in the Back Row of the Movies. Og hvis ellers alt lykkes, så kommer de i den rækkefølge.

To hvide liljer og en knækkesøjle står vagt om gravens buks på en grænstebæl. Der hviler Caroline lunt bag mulde, i livet hvor hun vil, nu har hun fred. Hun var så ærbar, stakkels lille Line, end skønt hun kun var ud af ringestand. Men æren agtes ikke blandt de fine, og Caroline fik en sådan mand. Hun kom en aften på sin nye cykel, med lygten tændt, for det var oveni. Og hun var ene ung og uforlovet, der ville skæbne, når han kom forbi. Hans navn var Victor, Carlo Victor Møller, og han var korporal i kongens hær. Frem under hjelmen lokkede hårets krøller, han var så smuk i cykellygtens skær. Han sagde, hør mig, skønne Caroline, jeg elsker dig og bliv min unge brud. Men skynd dig lidt, for jeg har nok at lave, i morgen drager jeg i felten ud. Men jeg skal komme hjem bedækt med hæder, så får du lejlighed med varmt og koldt vand. Ja, og fine Sirtses brudeklæder, stol kun på mig, sit løfte har han holdt. Det var for meget for den stakkels pige, der ikke kendte mænd og deres ord. Hun vandrede flugs af drømmens himmelstige, og satte sig i grøftens blomsterflor. Om kap med månen lyste lygteskæret på deres fælles lykkelige mund. Han fik, hvad han så havde just begæret, men et signalhorn lød i samme stund. Farvel, min ven, nu kalder natmanøvren. 3 dage skal jeg slås ved Trællenæs. Så har du mig igen, farvel så længe, men rejs dig op til vort af nattens græs. Ak, korporal og spor, men herren råde, et vandhul havde han bag næsset sat. Der plumpede Carlo Victor i af våde.

summer nights. Snarlæste Karoline i socialen, om her en stor tab ved Trelleskov, og tilstod under tår for sin fader, at han er død, hos hvem jeg ny i sov. For stødt blev pigen hjemme større luktes, 7 måneder hun stræd, så sov hun hen. I samme vandhul hendes øjne luktes, hvorfor de blegne korporalens kind. 2 hvide liljer og en knækket søjle står vagt om kramens buksbomkrans til ved. Der hviler Karoline lunt bag mulle, i livet får hun vild, nu har hun fred. Hun var så ærbar, stakkels lille Line, end skønt hun kun var ud af ringestand. Men æren agtes ikke blandt

Det var så dine tre stykker musik, du havde vundet, Johanna, ved at stemme på Dansktoppen, og det kan I andre jo også gøre. Og apropos telefon, nu er det absolut sidste udkald, hvis I vil bestille noget musik, der skal spilles her mellem klokken 21 og 22. For telefonerne, de lukker klokken 9 eller klokken 21. Og så får I også studioært, når klokken, ny studioært, når klokken bliver 21. Og ja, det sidste musik, jeg lukker af med i aften, det bliver Aalbæk Harmonica Klub med Fjällbackavalsen. Og så kommer The Pipes and Drums and the Military Band of the Royal Scots Dragoon Guards med Amazing Grace. Og ja, så kommer der nogle servicemeddelelser. Og så kommer Jenny. Med det, så vil jeg sige tak for i aften.

0: Santos. Jeg håber, vi ses derude i landet.
1: Vi har i dag mandag den 25. maj 2025. Vi har i dag den 25. maj 2026 og har følgende servicemeddelelser her fra Radio Nibe 19. Torsdag den 28. 5. kl. 19 er der forårskoncert med Vadumkoret i Vadum Kirke. Koncerten er gratis. Fredag den 29. 5. kl. 10 er der sognekaffe i Vadum Sognegård, og kl. 17 er der familiegudstjeneste ved Charlotte Sams i Vadum Kirke. Børnekoret medvirker. Så er det Øster Hornum Seniorer. De har den 27. maj kl. 19. Der har de portvinsmagning. Og det foregår jo på Birkehøj. Den 3. juni er der banko. Solsidecentrets venner, de har onsdag den 27. maj kl. 14 banko. Og den 3. juni kl. 14 kommer Gert Dein og underholder på keyboards. Barnerslev Idrætsforening afholder bankospil i den runde pavillon i Hedelund hver tirsdag aften kl. 19. Så er der Flagenskjold Pensionistforening. De har fredag den 5. juni kl. 19.30 danseaften i Smeden i Flagenskjold. Så er der den 4. juni. Torsdag den 4. juni kl. 13.30, der er der bankospil i Smedien. Og den 11. juni, der er der tur ud af huset, og det er til de vilde orkideres dag i Sindal. Og der skal åbenbart ske tilmelding på 52 38 05 03. Jesmark Pensionistforening, de holder pinsepause lige nu, men I kan spille golf her den 27. fra kl. 13 til kl. 15 på banen på Stadionvej 9 i Kås. Så er det Nibe Seniorklub, de mødes hver tirsdag. Og det er kl. 12.30 i huset i Grønnegade. Det er til kaffe og kage og hygge og samvær. Der er mange spil til rådighed, for eksempel kortspil, terningsspil og brætspil. Så er der torsdag den 11. juni tur til Skulpturparken i Blokhus. Og efterfølgende stegt flæsk på Forup Skovhus. Og der skal man lige være opmærksom på, at du skal være medlem af klubben for at deltage i det her arrangement. Ældresagen her i Nibe, de har mange arrangementer i løbet af en uge, og hvor mange der er, og hvornår de starter op, det ved jeg ikke. Men der er mandag fra 13 til 15, ja, der er der billiard og pool i Nibe Boldklubs lokaler på Hobro af 38. Der er tirsdag fra 10 til 12, og det foregår ligeledes på Hobro af 38. Spillecafé tirsdag fra kl. 10 til 11 på Solsidecenter Sygehusvej 5. Og samme sted er det tirsdagscafé, tirsdag fra 10 til 11.30. Bowling, det kan du spille mandag i lige uger fra 14 til 15 på Løvvang Bowlingcenter i Nørre Sundby. Tilmelding skal ske til Else på 4033 0318. Fodtusser, og det er mænd, de går mandag fra 9 til 11 fra Skomagertorvet i Nibe. Og gåture for kvinder, det er ligeledes mandag, men det er så fra 9 til 10.30, og der mødes man i anlægget Nørregade Nibe over for Gamle Stadionvej. Krolf, det kan du spille tirsdag fra 9.30 til 11, og det foregår på Solsidecentret i Nibe. Linedans, fredag fra 9.30 til 12 i Nibe Idræts- og Kulturcenter. Så er der motionscykling tirsdag fra 9 til 12, og der mødes man på Nibe Boldklubs lokaler på Hobrovej 38. Så cykler man en rask tur, og midtvejs drikker vi den medbragte kaffe. Motionsgymnastik i hallen, det er der onsdag fra 9.30 til 10.30. Og motionsgymnastik i hus i Grønnegade, det er der mandag fra 10 til 11, og onsdag fra 9.30 til 10.30. Petang, det er et hyggespil, du kan spille onsdag mellem 14 og 16 på petangbanen ved Nibe Tennisklub. Så er der stolegymnastik, det er tirsdag fra kl. 10 til 11 i Nibe Kulturhus. Og vandgymnastik, det er tirsdag fra 9 til 10 i Nibe Svømmebad Skovbryne 33 i Nibe. Krammerhuset i Kås, slå tre fluer med et smæk. Besøg et reol- og loppemarked under samme tag, vi har alt fra nips til figurer. og 300 kvadratmeter under samme tag. Og 3 i 1 smæk, ja, det er fordi, når først du er indenfor, så finder du nemlig også en nordjysk garn, din garnbutik i Nordjylland. Vi forhandler drops, GB-garn, viking og gro handmade. Vi har det mest i tilbehør. Vi holder åbent alle ugens dage fra 10 til 17. Vi er dem med den gode service, og det er hilsen Langgade 8 i Kås. Og så skal vi nord, syd, øst, vest, vejgård, tæppemontering er bedst. Er det tæppe, vinyl, træ eller laminat, du lige går over af? Eller er det et smart, afpasset tæppe, der er hjem til? Eller i sommerhuset, så er du velkommen ind i butikken. Se de store udvalg, og vi kommer naturligvis og måler op og giver et uforpligtende tilbud. Ring 98 13 94 99. Hos os er der altid kaffe på kanden. Vejgaard tæppemontering på toppen i Vejgaard siden 1964. Din garanti for en god handel. Husk det også, der flytter møblerne med et smil. Har du problemer med dit fjernsyn? Er det blevet træls? Er din radio blevet træls? Så er man godt nok på en vis mærke, hverken man har radio eller tv. Husk, at hvis du køber lyd eller køber tv hos Lyd og Billede i Vodskov, så kan tv købes med all-inclusive-pakke. Så bliver tv'et leveret, installeret. Du får 5 års garanti, og vi tager gerne dit gamle tv med retur. Ring til Lyd og Billede i Vodskov på 98 29 40 21 og få et godt tilbud med all-inclusive. Og når først vi er ude ved dig med et nyt tv, ja, så kan vi også kigge på radioen. Og vi har også mulighed for at hjælpe dig, hvis du har fået lyst til at det her nymodens noget med at streame programmerne, når det passer dig. Gør et godt kup, besøg Kræftens Bekæmpelse og have dem af vej 26 i Aalborg. Der er åbent hverdag fra 10 til 17 og lørdag fra 10 til 13. Kære Holt Have, det ligger i bydelen Gu i Aalborg, et seniorbofællesskab, hvor fællesskab, tryghed og hygge går hånd i hånd. Kontakt Daler Nygaard på 25 19 66 25. Der kan du få yderligere informationer. Det var dagens servicemeddelelser her fra Radio Nibe 19.
2: Jeg siger tak til Bente for oplæsning og redigering af servicemeddelelser. Og ja, så, som I nok kan høre, så har I fået Janne bag mikrofonen en gang til. Og jeg fortsætter bare med musik, indtil klokken bliver 22. Vi starter med 2B1 med Du skiller mig hele tiden ud, og derefter Bobby Bear med The Streets of Baltimore.

Det var så Bobby Bear med The Streets of Baltimore og To Be One med Du skiller mig hele tiden ud. Så tager vi Don William med Back in My Younger Days og Chet Atkins med Jaggedy Axe.

Jeg gik en tur på stien her den anden dag, da Benny kom forbi, det en anden sag. For længere henne vandrede en silhuet,

Jeg gik en tur på strøget her den anden dag, da Tove kom forbi, det en lækker sag. Jeg skyndte mig at knappe op, så hun kunne se den flotte voksne mand, jeg var blevet til. Jeg prøvede på at smile med mit allermest sexede smil, men det eneste, der skete, var, hun fliste hej mig. Man kunne næsten se, hun tog sig i at undgå et lille chok. Man kunne næsten høre en

Ja, det var Enigma med Returns Innocence, og derefter Otto Brandenborg med Godnat, lille du. Og så er vi efterhånden nødt at komme så langt, at jeg kun kan nå at spille de sidste to stykker musik, og lige få oplæst tirsdagens program. Fra, ja, fra 8 eller 9 og frem til middag, der har Midtfjord senderen, så fra 12 til 15 har Nibe19 middagsprogrammer, og så stiller vi senderen over til Midtfjord igen fra 15 til 18, og så fra 18 til 19 har vi i programmet Nibe19, fra 19 til 20 B-sider, og så fra 20 til, ja, når quizzen er slut, så er der quiz, så er der syder. Og ja, så er der ikke så meget andet at sige end tak, fordi I lytter med her på Radio Nibe19, og husk, I kan også finde os på Facebook, Instagram og TikTok. Og ja, selvfølgelig på vores hjemmeside www.nibe19.dk. De sidste to, der kommer fra min side af, det er Malamuk med Drømme i natten, og derefter Trollerik med Godnatsangen. Tak for nu.